0: Ko rui atai te a tērā, nā ia. Hoia hoki te waiata whakamutunga o tā tātou hōtaka I tēnei wiki. A tērā wiki, ori te tērā, ori te te wā. Hei kōrā, e hoa mā.
1: We're Aussie of a Toy FM.
2: Nights with the well me ngā karere o te wā, ko puta mai ngā whakaritenga mō te matatini o ngā taniwha, nā te reo karanga o te kuini Māori ki te iti ki tērā I ki te katoa. E hare mai nei ki hopu hopu hei te rātou. Ko ngā kapa no konei no te whakarui ātara a hei te rangi tuarua ka tū te pū toikura, ko tū te maungaroa, ko ngā tai whiringa. Hei te rangi tuatoru ko te kapahaka o poke ātua. Hoi anō, ai ai ki ngā kōrero kua piki ki taumatake, nei rā te reo o Anipātene Biro mai te kapa o Ngāti Whakaue, me te heamana o te matatini Tahiri Wini Parata.
3: Te matatini he tino whakataetai ne, koe nei te mura o te ahi ki te taha ki ngā mahi kapahaka. Nō re rei tika, nā mihi mea ke tihi a kia whakataetai ki ngā kapa ke atu ki te taipuna, ko Mātātu a tērā, ko Tainui Waka tērā, ngā taniwha o Tainui Waka me Tāmaki Makaurau anō hoki. Arā anō a te tai rāwhiti, ka eke ki ngā taumata I a tau I a tau nō.
4: Ko piki, te taumata ki taumata ki. Tika! Koe nā ngā kapa I tau ki roto I te mātangi rua. Koe anō, koe kāhua, koe kātohu, a wei ka tau ki roto I te mātangi rua. I te tau e tūmaini. Kare anō kia whakatau koe ngā kaiwhiriwhiri. Koe rā anō te pai āhuatanga kei te kōwhiringia. E te poari, e te whateao kapahaka I roto I ngā wiki rua nei.
5: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou.

0: We're Aotearoa them.
1: Mates, with the wā hoki mai anō ki ngā karere o te wā, i tēnei wā e tautoko hiana te hiku o te ika, e whangarei me te kaunihera ārohi o te taitokerau, i tētahi mahere whakakotahi. Hoi anō, ko whakahea kaipara i taua mahere a, kua tuku i tā rātau ake tono ki te kā wanatanga. Hei tā te manukura o te hiku o te ika a moko o te pania, e tūwhere tonu ana ia ki ngā whakarerekētanga.
2: E waihakaro tonu ana, mēnā rāni kā kotahi te kaunihira o te taitokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā rāni me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana, kia whaihua ai ko te taitokerau whānui.

0: Nāci toa e Me whakarongo mai I runga I te iarere Iwa te kaumā whā Irakati iwa
1: Ati awa toa
2: He uru kahika ki te wao He uru tangata ki te pā Te mate mate aone tētahi ki tētahi Te whiri o ngā honunga O tētahi ki tētahi

0: Te awa kairangi. Whakaroa mai runga i te iarere o Tahirau Ira Kati Iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Oi nei, te reo o te Aotearoa toa.
1: Kei ngā apataki o te reo Māori, ko tātou anō tēnei, te huihui nei, te whakatairanga tonu nei i te taonga ka mehameha, a kuima, a koroma. Nau mai ki ako, he hōtaka whakapakari i ngā āheinga o te tangata, ki te whakapuaki i ana karearoto huhua, maroto mai i te reo taketake o ngā motu nei. Kei muri nei a ngā kauwhakapuke, kua tau mai ki te noho i te nōhanga o te pia, hei hoa mō koutou i te kāinga, kia mihi a rātou i te wā iti nei. Tēnā rā koutou, kua tau mai anō ki roto ki tō tātou akomanga, a kanui rā te mihi ki a koutou e manawa tītī tonu mai nei. Tēnā koutou.
2: Tēnā koutou.
1: A ko ake nei, ka tōia koutou e ahau ki roto ki ngā wāhanga e toru o tō tātou akoranga. Tuatahi, he mahi hei whakakoikoi i ngā pūkenga whakarongo. He mahi wetewete i te reo ka whai atu i tēnā i roto i te wāhanga tuarua. Hei kawe atu i a tātou kiuta, ka whakahaerehia e tehi mahi a tinana, hei whakaū i ngā āhuatanga reo o te rā. Koina a tātou mahi kei mui te aroaro e hoa ma, kua rite mai koutou?
3: Ai.
1: Whai. Hei whakatakoto i te horopaki mo tēnei rā, ko te kaupapa whānui, hei whakamaunga mō tātou whakaaro, ko te ao pāpāho, anei taku pātai tuatahi. He aha te tehi kiriata, whiti āhua rānei, kōpai atāta rānei, kua mātakitaki hia e koutou, e hāngai ana ki te ao Māori. Ka tīmata ki a koe, Louisa, ka whai haere ki tēnei pito.
4: Ka haku au.
1: He pakipūmeka, he pakipūmeka tērā i runga i a whakātu Māori? Documentary te pakipūmeka, ne?
4: Ai.
1: Ai, kia ora. Kingi.
5: Te kai e ki tohora.
1: Kai e ki tohora, ai.
6: Ngāti.
1: Ngāti.
7: Tangata whai rawa weneti.
1: Ka pai.
8: One for warriors.
1: Ai.
9: Utu.
1: Utu. Ara, me te maha noa atu. Ko ngā kiriata pēra, ahakoa he poto noiho, tahi haora me te hāwhe, te roa, rua haora rānei, arā noa atu ngā tāngata kei muri te kāmera hei āwhina i te waihangatanga o tērā kaupapa. Nō reira, heaha e tehi tūranga i roto i te ao pāpāho.
6: He kaitohu.
1: Kaitohu, kaitohu tohu.
6: Ai.
1: Ki e tehi ko te
6: ringa
1: tohu. Ai, director.
7: Te kaihautu.
1: Kaihautu, producer. Ai, ka pai. He me ano.
6: He kaihopu reo.
1: Kaihopu reo. Ngā tāngata whakahaere i ngā hopu oro. Ai. Pehea te mahi?
6: Kaihopu āhua.
1: Kaihopu āhua. Me te maha noa atu. Ko ngā tūranga pērā i roto i te ao pāpāho, he orite ki ngā tāngata e hoi ana i te waka. Nera, koirā i ki ai ko te kaihautū, mana e hautū te waka kia tai ai ki te wāhi e hiahia ti ana. Kāti, ko te ao pāpāho, tō tātou kaupapa whānui. Taihoa ke nei, ka whakarongo ki tētehi kaupapa e pāna ki tērā. Whakarohia e nei pātai i a koutou e whakarongo ana ki ngā kōrero a Tainui Stevens mo tētehi ringatohu rangatira o te ao pāpāho. Anei rā, ngā pātai. E rua ngā pātai, tuatahi, e tuku ana a Tainui i te tohu whakanui i te tangata nei? Tuarua. I whākina e Tainui, te tūranga o te tangatara i roto i te ao pāpāho. Ko te Tainui rā, ko Tainui Stevens. Koina ngā pātai hei ārahi i te mahi whakarongo. Kia mātakitaki ake tātou i te kaikōrero o te rā.
10: Hoino ki a koe e Barry. He tangata whiri i takahatua tini ā ngā kau a Wairu Anhoki. Iri poia e koe, ko ngā au heke, ko ngā au piki o te ao hurihuri, o te ao Māori. Ka mutu, ko ngā ripo, ka tā e koe. Ko koe hoki tērā i te muro o te ahi, ka hana te hawai. Ko koe he wehi. He wā ka riri ka haka, he wā ka pōuri ka tangi. He wā ka puku te rai ka nguha. Nā reira, tēnā koe, Barry. Kei te hakaalo hoki mātou, me nā koe kei roto toni a tātou i tēni o ngā hui, meaha o kōrō. Ke pe Haralaini o hakaaro mo tēni o ngā hui. E kore he haka tūpato, he kōrero kupu whakatonu i roti a koe. Taku whakapai noiho. Kei noho tātou, ka wareware a tātou, ko te rawa kore, ko te kuare. Ko ngā tamariki, hauā, i te whānautanga mai ko kore he reo Māori. Nō reira, Barry, tēnā koe me tō aroha, me o tohu tohu mai.
1: Koina tetehi kōrero i puta i a Tainui Stevens i tetehi huihuinga tāngata. Kia hoki tātou ki a tātou pātai. E tuku ana a Tainui i te tohu whakanui i te tangata nei? Ia Barry Barclay?
3: Kia oku nei whakaaro, kāre nāna ke i tuku, engari nāna i whiwhi. Nā te tahi atu tangata pia i tuku nā atu i te tohu en nā Tainui anō i tū hei māngai mō nā ake.
1: Ka pai. Nā te tahi i tuku nāna i tū hei koia i tū hei māngai mō te whānau. Koira pia te āhua o tāna tū hei kai kōrero, ne? Whakai katoa atu koutou?
8: Ai.
1: Ka pai. Tēnā koe, Lewis. Tuarua Francis, kia koe tēnei pātai. I whākina e Tainui te tūranga o Barry Barclay, i roto i ana kōrero. Tūranga ao pāpāho nei.
8: Ki tāku rongo, i mea mai te matuara ko tēnei rangatira he kaimahi te ringa tohu.
1: Ai.
8: I roto i wona mahi te ao pāpāho.
1: Koina.
8: Ai.
1: He ringa tohu a Barry Barclay, whā te kautau, nuku atu rānei te roa o āna mahi e whakatairanga ana i ngā āhuatanga o te ao pāpāho. Ka pai, tēnā koutou. Mēnā ka te tiro anei a Barry Barclay. Anei hoki etehi āhuatanga mōna, hei āwhina i a tātou ki te tuku i etehi kōrero e pāna ki āna, ki tāna ora. Nō reira, ka tīmata i konei, he hapea tēnei. Tana wāhi aha.
3: Wāhi
1: whānau. Whānau mai a Barry Barclay i Masterton. Ka tupu i Wairarapa. Ka tahi ia ka ki
3: Ahitreira.
1: I aia i reira i whakangungua ia kia tū ia hei pirihi mo te hāhi katorika. Katorika Rōmana nei. Ka hoki mai ia
8: ki
1: Aotearoa, ki te kāinga. Ā, ka whāia e ia ngā mahi
8: i
1: roto i te reo irirangi. Ka pau e hia nei ngā tau i pau iaia i reira. Ka hunuku ki te
8: aopāpāho.
1: Hei mahi i ngā mahi waihanga kiriata, pakipūmeka anō hoki. Ko te tehi pakipūmeka rongonui ko puta iaia, ko tangata whenua. Tērā pea i puta tērā i mua noa atu tā koutou tai mai ki te ao Mārama. Hoi anō, ngā tau o te whitu te kau, kei te mōhio māu ko Sophie. Ko Ngāti hoki tetehi o era kiriata. Koira etehi o ngā āhuatanga kua oti i a Barry Barclay. Moe mai rā e te rangatira i te urunga tētaka, i te moenga te whakārahia. Ko te momo i a Barry, ngā manu whakataka pōkai i te atahāpara, te hunga para i te huarahi, hei whāinga mā tātou. Amuri i te whakatāpoto nei, ka āta wānanga hia e tātou te kupu wareware me ana whakamahinga. Ka wae wareware ki te hoki mai.

0: ki roto i a tātou anō. Kua huri te ao ki a tātou.
1: Tua atu i tērā, pēhā ngētihi atu o ngā tino akoranga i whāngai hea koe e o tūpuna, kia ara i tō haerenga hei ngā rangi kaimua i a koe.
0: Ahoi no rai, wēnā rai i haka tupu ake ki te taho o te moana o Kaipara, ko ngā akonga o te rā wā, e hara i te mea i haka nohongia e mātou ka mea e, me pēnā, kahore, i mauri e mātou ki te moana. I reira ke, i haka mahingia e, he ako ngāna, kei roto. Pēnei te mea, kua huri te tai, ki te koe, te ahu o te marama o te pōnei, a pōpō ko pai te haere mo te rama pātiki, he mea he wāhi pai tēna te haere ki te nanau i ngā tuna, a nei te wā pai mo te haka tō i ngā mahinga kūmara, a o tira me pēhea te haka mahinga tāpapa kūmara nei, ka mutu i tērā wā, e ako ngiana e tōku tūpuna whaia i te tungane i tuputahi e māua. Ko wā māua whaia he tuakana teina, ka riro māua i te tūpuna whaia nei, e ako ke ana ia iaia, kua hau e tākaro noi hoke anau i rotu i wena akonga. Hakoa i mau. I wena mea, me pēhe anō rā hoki e taea te rongo ei ki ngā tangi o te manu. Me timata koe te haere ki te raranga kete, hei haere kotika ei, wō kūmara, haere ki te haka keri kūmara, te keri riwai rāne.
1: Ka pai whaia, me te reo tērā i kaha kōrero hea e o tūpuna ki a koutou katoa?
0: Ai. Mai tōku whānaunga mai, kariro i tōku tūpuna whaia, ki haia tino mohio me pēhea te kororo Pākehā. Ko ia tēnā ka kororo Māori tonu me ka nā kā mau. Hoino, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai e ki roto i ahau.
1: I a koe i timata ki te mahi, ko tētehi mahi tuatahi mau e he mahi ki te tari pau tāpita, ne?
0: Ai, te haere ngātua taku pēpi mutunga ki te kura, ka hakaaro au hora kaukeau e hihiana te noho moke moke ki te kāinga. Haere atu waku tamariki ki te kura, i wakaraka kauake, ko mutuke waku mahi rotu i taku whare, ko otike waku kākahu te horo e wēnā mea, ako au e noho noi hoana. Ka hakaaro pai atu ke taku haere ki te rapu mahi te wā waku tamariki kei te kura. Ko te take hore kauke tōku tūpuna whaia i pai, kia riro mā te tahi ke atu e tiaki waku tamariki. Nāku ngā tamariki māku anō e tiaki. Hore kauke ia i hakai, kia mauri atu ki te penei ngā play center o Wenara. Hora kauke tōku tūpuna whae hakae, kia haere au te hakatakātu waku tamariki ki wēnā wāhi, mā rātou waku tamariki e tiaki. Māku anō noho kāinga te tiaki waku tamariki. Nā te haere ngātua waku tamariki ki te kura, kā hakaaro au, a me haere au te rapu mahi mōku, kā kitea i te pau tāpata, e me ana kia ora tolls here. Te tau kotahi mano iwarau fitu te kaumātoru ka timata atu au te mahi te pautāpata. I runga i tēnā, ka mahi tonu au ki tēnā, ka neke atu au ki roto o Tāmaki Makaurau, i roto i wēnā mahi, ko āhua kau, ko kaumātu ake, ke waku tamariki i te tau kotahi mano iwarau waru te kaumārua, ka neke atu au ki roto o Tāmaki, ka mahi au waku mahi ki reira, i reira ka hihia waku rangatira i te rā wā ki te haka kāhore i a hau mo taku kōrero kia ora tōlthia. Ka totohe atu māua ko taku rangatira i te rā wā.
1: Nā te ahi whirai te whakaaro au kai whakahaere.
0: Oi no he kuare, ka haere mai te tahi o konei me ki he tangata no tēnei whenua he Pākehā. I haere mai ki te mea, hora kauke ia i pai ki te rongo i ahau e kororo ani i tō tātou reo e ko tāna. Tēnā kupu, hora kauke, kei roto i ngā kupu no te pautāpata. E he ke ana waku kororo. Ka mea tu au ke aia, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i miri miria mai ei ki roto i ahau. Ka

0: utu he reo no tēnei whenua, ko wai ia ki te haka he. Ka kororo tonu au i rotu i te reo. Nā, i runga i tēnā pakaru mai, te pakanga ki te ao, me ki nāku i timata, engari e hara nāku i tō ai, nā te katoa o tēnei whenua i hakai.
1: Nā reira, kā reira atau i tāi a te whakakore i tērā whakahua i ngā kupu kia ora i a koe, ne?
0: Ai, ai, tino kore, tino kore. Iaia nena ko te katoa e kororo ana, he mea pai.
1: Tika tāu, whera i ngā pauaka whakata o Ngai Tauiwi mā, ngā kai pāpāho, i ngā karere o te haora, ko a rātau kōrero, kia ora?
0: Ai, ai, ka mutu ko tāku e mate rikari kātu ana i te wānei, e ki ana Telecom the Kiora card, ko ngā hua e whiwhi nā rātau, hore kauke a haka hokia mai ana i wetahi o ngā huana, hei hua pai mō a tātou tamariki Māori no rātau kē te reo. Nā te whawhai ngā o te whawhai, ka huri tō tātou reo, he reo no te whenua nei, he reo tuatahi tēnei, reo o tātou te whenua nei, nā ka haka turengia. I te haka ture e tangāke, ka tahi a Ngāti Tauiwi mā, ka rapua he huarahi, whiwhi hua, moni ei rātou, nā koe e tēno ko tau a Taniwha, ona niho he hiriwa kaura, ka rapua rātou kei he te Taniwha rā i roto i we nei kupu ka kitea, e kia nei Telecom kia ora card. Nā, ko rātou whiwhi ana i ngā hua miriona tāra. Engari hora kauke pā hakaaro atu ana ngā pokokohuana, te haka hoki mai wetahi kia ngai Māori. E hara kia hau, engari kia ngai Māori, kia tae e tātou te tono i wā tātou tamariki kihea, hei akonga mō rātou.
1: I whea o tau i te wā i arake tērā tautohe?
0: Oh, he mara, ko toru te kauke, toru te kaumā toru pēa oku tau, toru te kaumārima, ka puta ei we nā kororo, engari ko te mea kē i tērā wā e noho anau i rotu i te whare o te hunga pautāpatana. Mahi anau mo te pautāpata me te noho tahi ki roto i te tahi o rātou whare. Nā, mena i pei au tāku mahi, ko pei anu au tō rātou whare. Hakoa tēnā, hakaaro au a, pai atu kē taku hoki ki te kāinga ki te kai karahu, i te noho ki roto i a rātou me te mātakitaki atu i a rātou patu wairua ana i a ngai tātou mō tō tātou reo te take.
1: Kāre he wehe nō i tau wā ki te tū pakari ai?
0: Wahi, i pātai mai e taku huaranga tira i te rā wā, ko timata he pakanga iaia nena, na kei hea wō toa, kei hea wō hoia, taika mea tu e mara, ora kauke e kite ana koe e noho mai ana i runga i waku poko whiwhi. He hunga wahirua katoa ngā hoia i whawhaitahi atu i ki tōku taha.
1: Koera te pāta e whai mai ana nā te aha i whakakahi a koe i taua wā.
0: O, i mōhio au marika, mōhio marika au i tōku taha, tōku tūpuna whaia i te mea. E kake haere atu ana taku waka i te piriti i Tāmaki nei, e haere atu ana ki te mahi me oku hakaro. O, e mara i te kaha i aroha mai e taku ranga tira kia hau i hakai, kia haere au, kia hoki au ki te kāinga, ki te mate a tōku whaia o tira me taku teina katoa i mate i te wiki kotahi. Nā ka hoki anu au ki te mahi, ka hakaro o. Me ahua me meha atu au taku totohe atu ki taku rangatira. Ka rongo au te reo o tōku tūpuna whaia i taku taringa i tērā wā tonu i putai wena hakaro i ahau, nui atu ke tēnei take i a koe. Nā i runga i tēnā mōhio tonu atu au, hoino, me mahia ngā mahi. Nā ka mahia wāku ka whiwhi ko tātou.
1: Mai tērā wā ki tēnei wā, koera tāu e huri haere kōkiri ana i ngā kaupapa hei painga, hei oranga mō te iwi Māori. Nō reira, kōrero hia mai mō ngētehi atu ngā mahi au i tēnei wā tonu.
0: Oh, hoino e mahi anau mo te tarihau oro o Tāmaki Makaurau nei i tēnei wā. I runga i wēnei mahi ka timatātū ki te hanga i te hohi pere hau kei roto o Tāmaki nei. I roto i tēnā e noho anau ata kororo atu anau i te rā wā i a rātou e tuhituhi atu anei runga i ngā pepa. Me pēhea hangai te hohi pere nei hei painga mō ngā nāhi, mō ngā rata, mō ngā māwiwi ka tai atu ki roto wēnā tūwhai āhua kororo. E ata rongo rongo atu anau i a rātou e kororo ana ka hakaro au hau. Maumau taima nohio anau te noho ki roto i tēnei hui i te mea harau te rata, harau te nāhi. Kora kau roa murihuake, toru haora pea murihuake, ka pā te hakaro ke ahau mōku ake, e noho ana i roto i taua huira. Ka mea tu au ke a rātou, ko tāku hiehia, ke a hanga ai e koutou, he huarahi puta mō ngā tūpāpaku te hunga ka mate ki roto i te hohi pere nei, kia whai huarahi puta, kia kaua e takahi ai te mana me te tapu o te tūpāpaku o tira me te whānau katoa. Nā, hangangia he huarahi puta, kia kaua e patungia ai te wairua o te tūpāpaku te tapu o tira me te whānau. Nā, i runga o tēnā, ka mea mai e rātou kia hau, e kore oti, e kore oti. O, i te mea, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki tēnei wāhi, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki tērā wāhi, e kore oti te huarahi hihia nā koe. Tai au ka mea tu kia rātou, mena ka tai ki tēnā, moku ake, ko mutu au tāku mahi ki konei. Haere atu au ki te takurangatira, ka mea atu au ki takurangatira. Ina kore hanga he huarahi puta, hei tiaki i te mana me te tapu o te tūpāpaku me tōna whānau katoa, mai rotu i te hohi pera nei puta ki waho, moku ake ko mutu takumahi ki konei. Ina putau ki waho e mara he pakanga nui kā puta. I te mea, ko karangau ki ngā iwi katoa, kia haere mai ki te tautoko i ahau, kia nohongia, tēnā whenua, kia kore tae koe te hanga i tō hohi pere. Nā hena kwa, kia ia koe te kororo a murihuake, kaua koe e kororo i te kotahi tāra, e whā te kau mano tāra ki te hanga i te tahi mea. He aha rā te utu, ina kore tae koe te hanga i tō hohi pere. Ka tai ake ngā Māori ki te awhi ake. Kia nohongia te nā whenua, kia kore. Tai e koe te hanga i tōho i pere. Nā i runga i tēnā, ko whiwhi rā ki roto ki tēnā hohi pere, ngā huarahi tiaki. Ka mutu me ngā, hore kau kupu Māori mohio anau, mō ngā lifts. I oti ai e rua o ngā lifts.
1: Kapai.
0: Mō ngā tūpāpaku, hora kauke āhei ana te mau kai ki roto, hora kauke āhei ana ki te mau mea paru ki roto. Wena lifts e rua, mō te tūpāpaku engari e tae, ngā nāhi, ngā rata, ngā kai mahi o te hohi pere, te haere ki roto, engari kia kaua e mau kai.
1: Naua nōnei kōkiri arahi te huarahi, mā ngētihi atu hei whai atu, anō nei e tū pakari ana ki ngā tikanga a ngai tauiwi mā e taka nei. Ngā tikanga o a tātou anō, ne?
0: Ai, Marika. Ka mutu e kororo ana i roto i te kupu Pākeha, common sense is not so common.
1: Tika tau, tainua ki tēnei wā whaia, kua tukuna tō ingoa ki te pāti Māori, ara, kua rārangi hia tō ingoa ki runga i tā rātou rārangi mō te pāti Māori. I ahu i whia te whakaaro ake kia tū hei māngai mō te pāti Māori.
0: I tū au i mua i raro i te kaupapa o te mana motuhake, engari i tērā wā i ahua ngoro i te mana motuhake ki raro i te Alliance. Engari ki hei te tahi i tai atu ki roto o Paremata, i tērā wā.
1: Nō nā hi whakatū tērā rōpū mana motuhake?
0: I hakatūngia e Maturata, ka puta mai a Maturata i te pāti reipa, ka hakatū e ia tana pāti Māori mana motuhake, ka hono atu a Matu ki te taho o te Alliance, i tērā wā ko Jim Anderton mā, o nō taupahure ake i tū au mō te mana motuhake, i tīmatātu ai i mau ake rā i a Sandra Lee, a muri hoake i Sandra Lee, ka mau atu i a Willie Jackson, te anga mua o mana motuhake ka kuhu atu nei au. Engari tēnei wā ko te pāti Māori, iaia nena. Nā, i hakai au, i ngā toru taupahure ake rā, kia kaua au e tū, kia tuku atu, kia hone harawira, mākua hone e tautoko i te rawa, ngā toru taupahure ake. Iaia nena, ka tai te kororo mai, ka hakai au, te tuku taku ingoa, hei tautoko atu mo te taitokerau te pāti Māori, e kia nei te listi. Nā, tino kahatu anau ki te tautoko i a ngai Māori hakoa ki hea. Hakoa ngai Māori ke roto i te ACC, hakoa ngai Māori ki roto i te Housing New Zealand, hakoa ngai Māori ke roto i ngā whare here here. E kahatu anau ki te kororo me te whawhaitahi mō ngai Māori hakoa ki hea. I tēnei hakai au i taku mate rika rika atu, te tāhae tangāke o wā tātou taku tai moana. I tīmatai i te hanga i te pāti Māori nei. E whakamau tonu anau ki tēnā mate rika rika atu ki te hunga i tāhaengia wā tātou taku tai moana. Nā, i runga i tēnā tautoko atu anau te pāti Māori, i te mea, koia tēnā ko te pāti kororo mō ngai Māori. Mō ngai Māori. Ngā Māori kei roto i a reipa, kei roto i a nahinara, we nā hunga e kororo ke ana rātou te kanuhi Māori ki roto i te kaupapa a nahinara me te kaupapa a reipa a Aotira me te Green Party kato. Engari te pāti Māori tūturu ko ngā tikanga Māori, ko ngā kaupapa Māori. Nā, koia tēnā e tautoko atu nei au i te pāti Māori. Nā, pautaku kaha i taku tautoko.
1: Koira te mea, e miharo ana te titiro ki ngā kuia me ngā kraua. Kaha nei ki te hāpai anō nei i ngā kaupapa Māori. Aha, ko hiaha te tau o te tangata.
0: Ai?
1: Kāre he kaumātuatanga te take. Mo te mutu i te whawhai mō ngā kaupapa Māori, nē whaia.
0: Ko te mea kē, i roto i a ngai tātou, e mautonu nā tātou, e ūtonu nā tātou, ko ngā kaumātua me ngā kuia, e titiro kauake tonu nā tātou ki ngā kaumātua, ki ngā kuia, ko i awena ko te hunga, whai mātauranga, whai mōhiotanga, i roto i a ngai tātou, e pā arohatu ana tātou ki wā tātou kaumātua wā tātou kuia. Nā, i runga i tēnā, i roto i a ngai tātou, hore kau kē ngā tau o te tangata he mea patu i te tangata. Ka kaumātu atu te tangata, ka nui ake kē te titiro kauake, i ngā mea ko oti ke i ā rātou te mahi i te wāi ā rātou tamari ki
1: koira,
0: tunuan.
1: Koira, whaia.
0: Ai, ai.
1: Nō reira, hei whakakapi tā tāua kōrero. Kei a koe te rākau whaia, mena he kōrero anō tāu, pāna ki aumahi, o hiehi anō nei i roto i te rōpū Tōrangapū Māori. Karawhiua.
0: Hoi nō rā, ki wena o tātou e hakarongo mai ana ki te wā kāinga. Ko tai noatu rā, ki te wā, me huri e tātou ki te awhi ake ki a tātou. Me piri pono atu tātou ki a tātou. Mo te pāti Māori, ko tāku e kia nei ki a tātou, ki a rua rā ngā wahanga tautoko. i runga i tō pepa. O tira, mō te pāti Māori. Hākua pēhea te hamu hamu mai o wetahi atu o ngā pāti a reipa a Nahinara, te Greens. Mena hihi ana rātou ki ngai Māori kia pōti mō rātou, ko hakatū rātou he kanuhi Māori, hei tono ake. E mara, kauae kāpō te titiro atu ki wā rātou mahi e mahi a nei rātou, mahi hia ngātu ana kia tātou. Kia ū tātou kia tātou. Hoi no tāku e tae te kororo i tēnā wā. No reira e tātou mā, kia ora hui hui anō rā tātou.
1: Ka tiake ngā iwi ka whakeiria te ke te kōrero mā te hōtaka nei o Taikura i Tenikirangi. Ko Mania Clark a hau tō kai hautu mō Taikura, noho ora mai.

0: Tirio motu hake o te rohe. Tirio irirangi o te āziawa toa.
1: Wari te katoa Ngāti Mā, i te mea he paka ngā nui ka i te hāre, i runga i te hōtaka. Whakahirahira rawā tūnei, opu kuhoe.
2: Wairua, wairua.
3: Wairua.
4: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te nunui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
5: Meka meka me!
6: Meka meka!
5: Te papa o pake tarau!
1: Kia ngingi o kia pukukata te tangata nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kua ko te tino hōtaka, engari he pai ake a puku hohe. Tēnā koe pānea papa. Wahine mā, e noho i te mea ko tai mai te tohunga poe, tēnā koe tūhoe.
7: Kia ora.
1: Maka weroa, ngutu juju, ko wai atu ko kaihana ki ngi takoko.
7: Kia aroha. Māori ake nei.
1: Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei i roto i ona ke moe moea. Kuli on Blake. Mehemea kāre anō kia kite i te kiriata exorcist, ai te kiriata matakuro mātū nei, te wahine, anei ko tai mai, manaia wot tāreha.
7: Au we!
1: Kāre he kai waiata i ko atu i te tangata nei, he pūrotu, he... Oh, aroha mai, ko te tangata he kē, ko anei a pere wihongi. Aroha mai. E kare mā kia ari te mai he katakata te hāre ake nei. Ko te reo Māori hoki karamona. Ko te are tā wera tēnei. Kia tīmata a ke tātou.
7: Kia are
1: tā wera. Kia anō tātou mai, hāre ake nei ko te mahi tuatai he whiwhiwhi ai. Kia rongo tātou i te rere tere nei o ngā kupu. Ai he ua ua katoa tēnei wāhanga. Engari kataia e ngā tīma e rua nei. Nā reira, ka timata ki a koe, Leon.
8: Tōna tae, ne.
1: Ai. Kia ri te mai.
7: Ka ue, whakatika hapa.
8: He kōrapa te hapa, papa, ka toko te raru a maru i whiwe, te ngaru a taikaru i tino rata hata ki te mata a whata, i te ai, i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa, ruhi i puta, he waituhi i hōrapa ki tatarau. Tātara mai i te whakaro tarake
1: a. Tātara.
8: Kei te kāinga ke aku.
7: Kei te tarake o whakaro.
1: Ai te moenga tonu. Kia kā koe pānia.
7: Ai. He kōrapa te hapa a papa ka toko te maru a te raru a maru i whiwe te ngaru o taikaru i tino rata hata ki te mata whata i kite i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata lauhi.
1: Uhu, e pakanga kai te hāre.
8: E tatarangi, e
1: tatarangi te mā.
7: Ta, ta. He kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua i te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tōna hoa. A ruhi puta i te waitsuhi i horapa ki tātā rauhi. Ai te tōna hoa. Ai
1: tōnu. Bueno, tūhoi, hāki roto, hāki waho, karawhiua.
9: He kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua i te ngaru o taikaru i tino, rata hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i putahe waituhi i horapa ki tā rauhi.
7: Kia ora!
1: Ai, ka pā.
8: Tatarau.
1: Tino pai te ra, bueno, pere.
10: He kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tatarauhi.
7: Toki.
1: Te karere. Tēnā koe. Kia kaha. Kia kaha. Ka tā e koe.
10: Atua. He kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru i takaru i rito te ra ta hata hata hakata papa i ruhi ki tana hoa, ruhi i puta i te wai, ruhi i orapa ki te taratara.
1: Taratara. Rawe. He reo Māori tēra. He reo Māori.
5: Ai, ko te mita o te taira piti, ne?
1: Ka pai, he mita anō tēra.
5: Taratara.
1: Ka pai, wā mai hāre kere ku tētahi wāhanga. Anō he wāhanga mihanu, he whakatawa tai pāreka reka. He aha te aha. Nā reira, ko te mahi ko tētahi tangata kai te mau i ngā kawe oro. Ko tāna mahi, he whakahua i ngā kupu e karawhiu nei e tāna hoa. Nā reira, ki tīmata, kia kōrua tahi. Tūhoi!
7: Kei awai ngā kawe re.
1: Kei hana, o, taiwa.
7: Tikina mai tō kāri. Kei hana.
1: Ki, tēnei tāna. Kia kaha kōrua. Anei te waiata.
8: Anei te kakapa. Oranga.
2: Horata.
8: Oranga.
9: Orata.
10: O ra nga.
9: Hoaka.
10: O. O.
9: Horata.
10: O ra nga.
9: O.
10: Ra.
9: A.
10: Ra.
9: Na.
1: Haritone.
10: Waiata.
9: Waiata.
6: O ra nga.
10: Waiora. Waiora.
9: Waiora.
10: Utu.
9: Utu.
10: Utu. Koroheke.
9: Horeke.
10: Koroheke.
9: Tōkenekene.
10: Koroheke.
9: Tōkena.
10: Tūpono. Tūpono.
9: Tūpono.
10: Ai. Wai marie. Wai marie.
9: Wai pehe.
10: Wai marie.
9: Wai mahana.
10: Tata wai marie.
9: Wai matea.
8: Matea?
9: Wai mawe.
10: Wai hanga.
9: Wai arane.
10: Wai hanga.
9: Kimi kimi. Tono hai.
10: Wai hanga.
9: Wai kahira.
1: Wai rangi haritonu.
10: O ranga.
9: O tiria.
8: O tiria.
10: Tā ngai ngai.
9: Tā kai kai.
1: Nā pā, kua mutu, kua mutu. Hana mai whakawhiti
10: katoa koe.
9: Pai.
1: Whakawhiti.
5: Mateo.
1: Kia tene, kia tene kōrua. Kia tene.
5: Kia tāki te te kau, kia kaha.
9: Tātua.
10: Tātua.
5: Yes!
9: Rākau.
10: Rākau.
9: Mahi.
10: Paki.
9: Mahi.
10: Pahi.
9: Ma.
10: Ma.
9: Hi.
10: Hi.
9: Pai.
10: Mahi.
9: Kuaha.
10: Kua.
9: Kuaha.
10: Kuaha.
9: Tī patapata.
10: Tī patapata.
9: Koro piko piko.
10: Ko piko piko.
9: Koro.
10: Koro piko piko.
1: Vai.
9: Tore hape hape.
10: Toro hape hape.
9: Tore.
10: Tohe.
9: Tore.
10: Tore hape hape.
9: Ai.
8: Oh, mohio ia.
9: Ti taka taka.
10: Ti taha taha.
9: Ti taka taka.
10: Ti taka taka.
9: Ai.
1: Vai. Ko taka taka.
9: Taka taka pūtea. Taka taka.
10: Taka taka.
9: Pūtea.
10: Pūtea.
9: Pakitara. Pakitara.
10: Pakitara.
9: Vai. Tātai. Ta.
10: Ta.
9: Tai.
10: Ta. Tātai. Tātai.
9: Matapihi.
10: Matapihi.
9: Pepa.
10: Papa.
9: Pe.
10: Pepa.
9: Ai. Mate.
1: Wa mate. Kei hana.
9: Awe.
1: O koe te tangata kei hana.
10: He wera.
1: He ka ma. Kei te kopakarupea e ne. Kopakarupea. He ka ma.
10: Hake ake tō.
1: Ane. Kia kaha kōrua.
5: Tatarua te kau.
1: Tatarua te kau.
5: Tatarua te kau, tiare, kia rongo mai koe.
10: Ki.
5: Kiri.
10: Kiri.
1: Tepu.
5: Tepu. Kua kori hoia.
10: Rangi.
5: Rangi.
1: Kua kapahaka.
10: Waea.
5: Aroaroa. Waea.
10: Rātaka.
5: Rātaka.
1: Oh, we.
10: Pape, pape.
5: Pape, pape.
10: Momona.
5: Momona.
10: Rorohiko.
5: Rorohiko.
10: Pūkoro.
5: Pūkoro.
10: Pauaka.
5: Pauaka.
10: Ma ene ene.
5: Ma ene ene.
10: Pakapono.
5: Pakapono.
1: Wow.
10: Hi ranga.
5: Hi kaka.
10: Hi ranga.
5: Hi rere.
10: Hiranga.
5: Hiranga.
10: Paka hira hira.
5: Paka kina kina. Ha kina kina.
10: Hi.
5: Ha
10: kina
8: kina. Ha kina kina.
5: Hina.
10: Hira.
8: Hinaki.
10: Paka hira hira.
5: Paka ina ina.
10: Hira.
1: Hi. Wa mbutu, whakawhiti, whakawhiti.
10: Hira hira.
1: Anei mana.
5: Pai ngā mea whitura.
1: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Kia kaha, pere.
5: Tihāte.
10: Tihāte.
5: Tarau.
10: Tarau.
5: Poraka.
10: Poaka.
5: Poraka.
10: Poraka.
5: Koti.
10: Koti.
5: Hū.
10: Hū.
5: Hū. Ruruhi.
10: Hūnene.
5: Ruruhi.
10: Rūkuri.
5: Rū.
10: Rū.
5: Rū.
10: Ruru.
5: Hi.
10: Ruruhi.
5: Kia ora. Mapisi. Mapisi, maiko.
10: Mapisi.
5: Kamuputu.
10: Kamuputu.
5: Hākete. Hā.
10: Hā.
5: Ke.
10: Ke.
5: Te.
10: Te. Hākete.
5: Ai. Tōkena. Tōkena.
10: Tōkena.
1: Tōkene kere.
5: Ue ue nuku. Ue, ue.
10: Hue, hue.
5: U.
8: Ai, hue.
5: U.
10: U.
5: Ue, ue, nuku.
10: Ue, ue.
5: Nuku.
10: Ue, ue.
5: Nuku.
10: Ue, ue, rongo.
5: Nuku.
8: Ue, ue, ata.
5: Ue, ue, nuku. Kiriata.
1: Ah, kua mutu kōrua tahi.
5: Ah. Kaparima. Kapai. Te karma.
1: Nā reira e hua mako te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou. E tēnei tā.
9: Tēnā
6: tā. Ha?
10: Ha? Have to find out the game. Have to find out the game.
1: Tūri, tūri, tūri, tūri. Hua no e wā mā. Ko ngā whakatai ranga te hārea ki nei. He mahi anō, he whakatai tai anō e hārea ki nei. Ai, ko ngā mahi tau patu patu. Nā reira kaua e tawhiti te hā. Mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe mehe mea kāre koutou i mōhuiau ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Arai, ki te koe te pai o te whiwhiwhi. Mōhio hoi.
10: He arawa.
1: Wero e wāma ko te wāhanga i hāre kenei ko ngā mahi tau patu patu. Tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki ana. Ko rongo au te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero. Koeira, te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakae, pānia.
11: Kia kaha.
6: Me Pākehā ake te noho a te Māori. Kei te whakae mātou, kei te whakae mātou ki tērā kaupapa. Ki tēnei kaupapa. Ko te ahu o te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere... Haere he rā horoi, haere he rā tapu, ka haere mai e te hi whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātou e paku wāia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā kitanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahiki i a rūma e karema. Ko tahiki i a rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma, tēnā ki te whare, pānia. Pākehā noho ai.
1: Ngā pai, Leon etu, te tā whakahe.
8: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te ahu o tātātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahera wātu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Mm. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
6: O te aha.
8: Te prauri. Tōna paku pango nei.
6: Kōrero moi.
8: Te pango o Makawe. Moumou. Kāre he take ke kia tātou he Māori. Me he mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ake a tātou noho.
6: Pākehā ake.
8: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kau e koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
9: Kei te whakaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou whakarererangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika, ka ki te au i a koe a te rātou. Ne, ki Amerika, e hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau bati, e tautau mai ana i runga i tō.
11: E rua ngā wati.
7: Ko ngā whetū kei te rangi e.
9: Ne, tino a tāhua te rau wati. Te pairi te rau wati, he a tāhua. Pere o hū, he a tāhua, nā te Māori me nā hū. E hoa, e he nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa ma whakarongo mai ki aku kōrero tsiri-siri. Me Pākehā ke tā mātai noho, kai konei ke te huarahi anga whakamua mātātau.
1: Kia ora tū hoi.
9: Nō reira, mana aia, hokuna wētahi atu hū.
1: Kia ora mana aia.
10: Kōrero.
7: Auwe, auwe, hei aha ke hoki te huri ki te ao Pākehā. O huruhuru. Hei aha ke te ao Pākehā. Me Māori ake tō mātou noho. Tā te mea, kua pokea katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo, tapu tapu rā weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te noho ngā o te iwi Māori.
11: O te one one.
7: Ki te one one a tika ana, ki ngā māra kai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
11: Kei te noho hōtera.
7: Hei aha te noho hōtera, e hoki atu anau ki te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, ka mahana ake i nā noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, Ka makari re koe ki te noho me tōko tahi.
10: Wahu! Kōrero tōi me
1: kōrero. Kia urara wā tima nāia. Ke kaha koe kei hana.
6: Kāre makariri te puna wai wā.
12: Hei aha te pōta e me haere Māori mai.
11: Māori bara tō tai aha. Kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
1: Tika hoki.
11: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te whenua. I te mā o te papa mā, o ngā kāinga, o ngā wāreti. Hara mai ki te ao mārama. Mau pōtai. Hara mai.
1: Oh. Iti te kupu nui te kōrero.
11: Iti te kupu.
10: Te kare hoki o te
6: kōrera
10: kōrero. E kare mā kai te tino pauri te ngākau i enei kōrero ka tukua mai e koutou. Fire pans, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātou. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Tātou e whaihāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki i tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
6: Karamai me.
10: Tūhoe, tūhoe. Kāroha o tātou marae. Ia koe e rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi kā, ai, te ao Māori, te whare Māori. Kāroha hoki. Inā ka hoki, ka hoki ake koutou, ka hoki ake koutou ki o koutou. Kāinga, ka noho ki hea, ki hōtērā. Ngā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o kautai marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me arama kakarongo kautau. Koe nei tonu te ao marama e hika. Kai ha koe e noho ana. Kai te hōtērā e whakarangiru ana i o whakaro, ne. Nō reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e rongo ana. Kia orai hoa. E tēnei taha, hoki mai kautau ki ngā tikanga, ngā whakaro, me te noho. Te Māori, i tēnei aohau.
6: Kia ora. Pere, e pere.

0: We're Aussie Overdrive FM.
1: Hoki mai no Nights with the Wild me ngā kōrero o te wā i ngā wehe atu a tātou rangatai ngā hapori morowitia te mutu. Kā ora tonu, kā tāmate rānei aua hapori. Iai kia tama pōtaka he wero nui tēnei e pāngia nei ngā hapori iti. Ara, ko te whatitanga atu ngā rangatahi ki te whai mātauranga, ki te whai mahi, ki te whai whare noho hoki. Hei tāna anō mēnā ka haere tonu tēnei āhuatanga ka mimiti haere ngā pai i ngā marae, ka mimiti hoki te taupori o ngā hapori. Iai ki a ia ko whakapaua e te kāwanatanga te tahi arau 25 miliona ai pūtea whānga i ngā marae hei whakatūtū ngā mahi ma ngā whānau o aua takiwā.
2: E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatai ki te taone, hei aha mao tātou marae ki Wangapārai. Pērā i ngā mahi tautoko i ngā mahi tāpoi, puta no i te motu. Koirā e kite ana tō mātou kāwana tanga haumi, te āta whakatū watawata i ngā pākihi, me ngā hāpuri, kia noho a rangatai mā, taio i mai, mā.
3: All the best throwbacks, 90s and more.
4: Aotearoa FM.

0: 42. 42. Whakaroa i te iarere i wa te kouma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, tirio o te Aotearoa toa.
1: He ho taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho o te reo. Kao, te kino, me te whakatoe hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana kia koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te ho taka nei. Oh, puku hohe.
2: Weirua!
3: Wevenua!
4: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Kai te ki te koutou, kuari te katoa ngā tīmā. He hae, he pakanga nui kai te hāne. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia. He kōrero, he whakanui ia e anō i te ao i te pō. Pānia papa.
4: Ai, kia ora.
1: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te mira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
5: Tēnā koe.
1: Ia e mātaki pāua ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātene. Meara wāke kai te pupuri ia ki, i ngā ki, ki te motoka. Te kuarei hoki, rai hapaki tēnā koe. E
4: tēnā koe.
1: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te maroke, ta whakanohia ia e pau te mara. Kusumas, e mihi ana, e noho e hoa.
4: Nā te maroke, nā te
1: roa. Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kāwe o make, kua tai mai te tani whā tēnō tārā, a mana e piha.
4: Kia mara, kia roi mara.
1: Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ari te mai. Nā reirei, Huama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pahania, kia rite mai. Kai te pai. Whiwhiwhi, karawhiua.
6: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōnari te ki te tini mano o ngā ngarurua, e hōrapo anai te tōpokoro utonga o te whenua.
1: Ah, pai. Karawhiua.
5: Ko te mano tini o te pōpokorua, ko tōnari te ki te tini...
1: Te auna kei te kāpō koe.
5: Kei te kāpō, nei.
1: Whakapahia ngā mōhiti.
5: Au, oh, e, kei te kāpō Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui e...
1: Kei te pai, pauti hāri ki tōko mōhiti. Kono. Karawhiua. Rai hap.
4: Kia kā, rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui.
1: Kia ora, bane ki te nua tēnā koutou. Tēnei tima.
7: Kia ora.
1: Kono, kei te pai, kei te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me haparangi. Leon, me haparangi. Karawhiua.
4: Haparangi.
8: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e horapa nei te tapoko rautanga o te whenua.
7: Kia ora, Robin Lee.
8: He hapari, Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te mano o ngā ngara nui e horapa nei te pāpoko rautanga o te whenua.
7: E harai te karanga.
1: Kapai, mana, te haparangi ki te umere. Karawhiua.
9: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautanga o te whenua.
1: Koeira te āmai o ngā tangata o te nōta. Kāri te moeho ki te hāparangi.
7: Ai, tika.
1: Kai te pai.
8: Ahevirangi mō
1: tau.
9: Hāparangi. He mea o roto.
1: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e Huama. Nā reira kei uatū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira kōrua tahi ki arite mai, te tīmā tua rua.
9: Ia kaha kōrua.
4: Ia kaha, ia kaha.
1: Ngā kawe oro.
4: Whakarongo ki ngā tohu tohu e mana.
1: Nei.
9: Kia ora rā.
1: Ki arite mai. Kaha ki te whakamahi ngā tāringa. Karawhiua.
8: Oh.
9: Mahi.
8: Maki, maki.
9: Mahi.
8: Paki.
9: Mahi. Mahi.
8: Mahi.
9: Mahi. Mate. Mate.
8: Mate.
9: Pari.
8: Pare. Pari.
9: Pepa.
8: Pepa.
9: Kuaha.
8: Tua.
9: Kuaha.
8: Kuha.
9: Kuaha.
8: Huha.
9: Kuaha.
8: Kura.
10: Hipa.
11: Hipa. Tatua. Tatua.
8: Matua.
7: Tata.
11: Tatua.
8: Tatua.
7: Yeah.
11: Yeah. Bye. Bye.
8: Rakau.
11: Pakitara. Pakitara.
8: Pakitara.
10: Oh, nā ka ora kroi.
11: Tātai.
8: Tātai.
11: Matapihi.
8: Peti peti.
11: Matapihi.
10: Ka pai, tēnā kōrua whakawhiti.
12: Pai, kōrua, tēnā pai. Mai piti.
10: Mai wēne. Ane.
7: Tēnā.
10: Ā, pai. Kia rite mai.
7: Mai mari e nui o ngutu. E mana.
10: Karawhio.
7: Oranga.
11: Ora.
7: Oranga.
11: Oranga.
10: Yeah! Wai rua. Wai rua.
11: Wai rua.
7: Wai rua.
11: Wai ata.
12: Te ua ki mui tana.
7: Wai ora. Wai ora.
11: Wai ora.
10: Kei te tino u.
7: Utu. Utu.
11: Hutu.
7: Utu. Utu.
10: Tutu.
11: Tutu.
7: Putu. Kutu.
11: Putu.
7: Kutu. Pono.
11: Mo.
7: Tu pono.
11: Tu poro.
7: Tu pono.
11: Tu pono.
7: Yay!
10: Ka pai. Kua mitu, kua mitu, kua mitu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karu e oa.
12: E aro tahi ana.
10: E aro tahi ana ki te kaupapa. Haramai kōrua tahi.
7: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
10: Te kaumārua.
12: Kei te muhi o kei rāwe ki a rāwe.
7: O rāwa ngutu kua
12: mokare. Taiwa. Kare take o te kōrero.
10: Karawhia.
4: Kiri.
11: Ki.
10: Tāne te paku mōheo.
4: Kiri.
11: Kihi.
4: Kiri.
11: Kino.
4: Kiri.
11: Kiki.
4: Kiri.
11: Kite.
4: Kiri.
10: Ano, ano, ano.
12: Kiri. Nā te mea kua māre na rāu. He tāne kare whirumu ki tāna wāine.
4: Tepu.
11: Tepu.
4: Rangi. Rangi.
11: Karanga.
4: Rangi. Rangi.
11: Tihi! Ano, ano, ano, ano! Waha! Waha, waha!
4: Waha! Waha!
11: Wananga!
12: Ke hoki ki te kāinga, kua kohera, tōkore take mārika!
4: Waha!
11: Waha!
12: Hei! Mātea!
4: Rātaka! Rātaka.
11: Ano, ano.
4: Rātaka.
11: Inā te reka.
8: Inā te reka.
10: Aroha mai. Whakawhiti, whakawhiti. Pau tī. Tā huanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hō. Koe gai te bau ngā tara.
4: Ai, kia aroha mai.
10: Apai.
11: Kare tāo. Kare tāo.
4: Kare tāo.
11: Kai. Kai.
4: Kai.
11: Pene.
4: Mana.
11: Pene. Pene.
4: Pene.
11: Pene.
4: Pere.
11: Pene.
4: Pene.
12: Ai.
11: Pātara.
4: A?
11: Pātara.
4: Pātara.
11: Tātua. Tātua.
4: Tātua.
11: Hiko hiko. Hiko hiko.
8: Ana kei te mea tana taringa.
11: Rehu rehu. Rehu rehu.
4: Heu.
8: Heu.
11: Rehu rehu.
12: Rehu. Mea tui tō ringa i te
11: tā. Puka puka. Puka puka.
4: Puka puka.
11: Mā iko iko. Mā iko.
4: Koito.
11: Pio pio.
4: Piko piko.
11: Pio pio.
4: Pito pito.
11: Pio pio.
4: Piko.
11: P-O-P-O.
10: Oh, tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakao kia mai. E noho kōrua. Anda, o mai.
7: Pai, e iwa i tiki a kōrua, e iwa.
10: Engari, kia mohi o katoa koutou. A ko te toa o te whakataetai, ngā whakataetai e rua. Oh, tērā whakataetai. I tau orite. Apai, i tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e haere kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te haere. Hoki. ki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Koe anō, he whakatātai anō e hārea ki nei. Arā, he mahi tau tohe tohe, tohea te kupu. O te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
8: Tenka.
10: Kei te taha maui nei, te taha whakai, a nei te taha whakahe, ka timata ki a koutou. Leon, kai a koe te wā.
12: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei a kūkara te puna mātauranga.
13: Kei te pidan koe ke pānuiti anō te
12: kāua. Ko kūkara te puna mātauranga. Te puna o te mātauranga Māori. Kei te tika, kei te tino whakaere wātu, mātau ki tērā kaupapa, ko kūkara te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
13: Nā te mea.
12: Ko ātātou kōrero katoa, kei reira eiri mai
8: anō.
12: Kei a maro o tātou tīpuna. Tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātau, ā rātau kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa ā tātau kōrero, kei a kūkara katoa o tātau mātauranga. Nō reina, me mihi tātau ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaore i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaore i ngā mātauranga e maunei i tēnā, i tēnā, i tēnā o koutou. Me he mea kārea kūkara, kua raruraru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi pau ka whakaata, he mahi aha a koutou. Nō reira, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
10: Kūkara, e mihi ana.
14: Tēnā koe koe ki a kātātou.
13: I te papakāinga o Raiha, karakau he hiko. Nō reira, kaore te kūkara e whai hua ki reira. Ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pouri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pouti, nui te hiko, nui te hiko, engari karakau, he taura, hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. Nō reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tōna no papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara, kei roto i te kānga Māori e hunana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto, ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko waikahi e hia ki te rongo i e rā kōrero. Ātoe tika ana ki whai e au, kane ai mo te titiro ki tērā ko te tapu.
10: Kristen.
8: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei aia, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa māe, kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena, horekau, he hiko, i tō kāinga, tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hawhi haora ki a koe, toro toro atu e ki ngā whārangi ipurangi, ki kite e koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa, eiri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
10: Kūkara. Pauti.
13: Kia kaha, Pauti.
14: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare puka puka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare puka puka o tōku tāone, iti nei o Tūrangi, ka mutu kāre whare puka puka o Waikare Moana, nā reira ka mate te tangata i te hāre atu, mō te haora ko tahi noa ki tērā tāone, ki tērā pū i a kūkara, he wai ki te tango mai, te pangahiko i te pakitara, ka hinga a kūkara, ki te taka te rorohiko, ka whati, ā, kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho hākui mā koromā, mā o tātou pinati, mā te roro, mā te wairua Māori, mā ngā mātua tīpuna. Ki te kei te ki mai kautau ki a kukuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe onoene, kia toi te kirikiri ko tahi noi ho. Kare tēnā kōrero i roto o kukara, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna pāua. No hopukinai ngā kāmera, he wai kare anoi kia honoa ti kia kukara. Nā reira, e tohe anau i tēnā tohe kāri a kukara, ngā kōrero ngā puna
12: mātana. Ka mai, tau te, ka mai pai te.
8: Ka
14: mai, mana. Tōia
12: Ana.
14: E wero anau i a koutou. Mueno koutou
13: te wero. Ko he nui ngā whārangi mō te wero, kei runga i a kūkara.
14: Tōrekereke ana.
9: i runga o mpuka mata, nā ko paukini a koutou katoa i ai nei nā. Kia mohi o koutou, ai he wero mari
13: koutou. O, e wero ana.
9: Tuatahi, tuatahi, kei e taku kamera. Nā wai teka, hore kau a ratau, hiko!
12: Hika?
9: Karo mohi o kia koe, ho engari, mohi anau kia koe. Take mohi anau kia koe, ki tau rungu o pukamata, koro haere mi kia koe. Kari ratahi,
4: mea kukara. Pukamata se!
11: Pukamata kukara.
9: Kari anau kia tūtaki tā kaurua pepe, engari, kua tūtaki a tā kaurua pepe. Ko kitea marikahau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki noe rā, kohumohunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kōrua. A tāua hoki tā kaurua pepe.
12: Tika me korea kia kaukara i mōhi wai. Tai whakare no tētai o
4: mōhi.
13: Ai te whakai te whakapaipai noe. Kia tere mutu ai tēnei kēpu pokopau anei.
4: Nā. Kāre iaku kara ngā mātauranga Māori. He te kakatoa ngā mātauranga kairunga iaku kara.
12: Oh, teka ngā kōrero a wharehure
4: me te aha, iaku kara.
12: Teka.
4: Ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o kūkara. Ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga te kupu Māori. Ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Mm-hmm. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mō te iwi Māori. Nā reira, ka hawhakahe ana au i tā koutou.
13: Ka pai pakare.
4: Ko puka mata kē tā au e kōrero nei e hara ko...
12: Ana, i puta mai te kūkara.
4: Kūkara, ka ki reira. Ki mihi a te puka mata i runga i
12: a kūkara.
9: Nā wai, nā wai, ka
12: whakare. Whakakapia.
13: Kia hāngai pea ki te kaupapa, ne e mana. Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtaki-taki pēpi.
12: Mātauranga Māori.
13: Te mātauranga Māori, kei roto i ngā toto o te pēpi. I maui a koe te rā wāhanga, ka ware a ki tō wāia, ki tō puku, ki tō uake āhua pea i te whakāta i tō wāia. No reira, ko ware a o koutou whakāro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opaki. O me ko ngā mea katoa, o paki me te okawa, o ngā mea katoa, he waka wai, he waka kotiti, koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu, he roa atu nei, no reira, kau e whakapono atu, toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
12: Tēnā koe pāania. Kia ora.
15: Ko te mātauranga o ngā tī

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nights with the Wellminga karere o te wā, ko puta mai ngā whakaritenga mō te matatini o ngā taniwha, nā te reo karanga o te kuini Māori ki te iti ki te ra i ki te katoa. E hare mai nei a ki hopu hopu hei te rātou. Ko ngā kapa no konei no te whakarui ātara a hei te rangi tuarua kā tū te pū toikura, ko tū te maungaroa, ko ngā tai whiringa. Hei te rangi tuatoru ko te kapahaka o poke ātua. Hoi anō i ai ki ngā kōrero kua piki ki taumata kē, nei rā te reo o Anipātene Biro mai te kapa o Ngāti Whakaue, me te heamana o te matatini Tahiri Wini Parata.
2: Te matatini he tino whakataetai nei, koe nei te mura o te ahi ki te taha ki ngā mahi kapahaka. Nō rere i tika ana mihi mea ki te hia kia whakataetai ki ngā kapa ke atu ki te taipuna, ko Mātātua tērā, ko Tainui Waka tērā, ngā taniwha o Tainui Waka, me Tāmaki Makaurau anō hoki, ara anō a te tai rāpiti, ka eke ki ngā taumata i hia tau, i hia tau nō.
3: O pika, te taumata, te taumata ki. Tika. Koe nā ngā kapa i tau ki roto i te mātangi rua. Koe anō, koe kāhua, koe kātohu, a wei ka tau ki roto i te mātangi rua. Ka te tau e te maini. Kare anō kia whakatau koe ngā kaiwhiriwhiri, koe rā anō te pai āhuatanga. Kei te kōwhiringia, e te poari, e te ao kapahaka, i roto i ngā wiki rua rua nei.
4: Puke atua ki paika kāriki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
5: A tūpingati o ngā maunga kei rua rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa ko te marae e tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kai autua kingi taurua, ia tūrei kei rungi ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
6: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutou ko kingi taurua tēnei naumai, haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua ka tīmata mai te tihi o te maunga, ka titiro hakararo ki ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. Ka hekei hoki ngā wairere anai papa ki kauana ki ngā pārengarenga, ko te marae e tūmai. E tapu ki a ngai tūhe o na maunga, ko ngā maunga ngā takotoranga o ngā tūpuna, ngā rua koha o te iwi. Ka tū ngā maunga hei tohu ki te mana o rātou iwi, whakahua tiai runga i ngā marae, i roto i ngā whai koero, i ngā waiata me ngā haka. Kei tēnā kāinga, kei tēnā hāpuri o ngai tūhe tōna ake maunga, ka whakanuia e ngā hapu o taua takiwā. Hoi ko te maunga nui ki a ngai tūhe ko maunga pohatu e tū mai rā i te puko te urewera, i te waihangatanga a rua kēnana i tana hakapono, ka hakaritea ko maunga pohatu hei puka pūmona i te mea koinei te maunga o ihoa me o rātou kaumātua. Koetahi maunga o tūhe ko hui a rau, ko panikire, ko tāpiu au, ko te ika whenua a tamatea, ko maunga taniwha, ko puke nui a araho, ko tai arahia, ko hikurangi. Tu atu i ngā kāinga i kwai karemona, ke ngā whārua o ngā awa ngā papa kāinga o tūhe, ara ko rua tāhuna, ko rua atoki, ko hine mataroa, ko te waimana, ko wai ohau, ko rangi taiki, ko te whaiti, ko tane atua. Ko ngā kōero mō tūhoe pōtiki he kōero mō toi, ka whai mana ngā iwi o mā tātua i taratu hakapapa mai, ia toi rā aua ko pōtiki. I nā te pakatau ki a ngai tūhoe, nā toi rā aua ko pōtiki te whenua, nā tūhoe te mana me te rangatiratanga. Ka tau au ki rungai te tihi, ka titiro iho rā kiraro, ā ke reira te rohe whānui o tūhoe e hora ana. Ko taku kai koero i tēnei wā, ko tai ārahia Black o ngai tūhoe. Ke te koero māum o te teho ngā papakāingai whakahuahua tiara, ara tāne ātua. Nā rira e tai ārahia, a kamārama mai i tēnei papakāinga tāne ātua.
7: Ko te tipune kōrero tia nei tāne ātua, nō roto i te waka o mā tātua. Tūhoe nā tiawa te whakatohea honona, ne? Nā ko tāne ātua he tipua, teina tuakana, kia toroa, ko toroa te kāpehu, ne? Ke kai hautū te wahaki o te waka nei o mā tātua. Anā pea kai ā koe nei e tiaki ana. Nā ko etahi e ki ana i hera mai a tāne atua, he kai tiaki, he tipua. Ko ia te kai tiaki o te tipua nei a rongo mai, ne? Nā ko etahi i muatu i a tāne atua, anā ko tana wahine, ko hine mataroa, ko hine mataroa, maharaua tamariki, ne? nā ko te nuinga o ngā tamariki nei, ko te potiki, ko te whakapākanga, he tangata pēne i a tāua nei, engari, ko te nuinga o rātau he tipua. E tai hana mai o te waka mātātua ki roto o whakatāne, ka whakaroa ke koe mono e tahi anō nā iwi. Nā, ka uru te waka, anā kua haere te tira, te puka o te whenua, ne? Te takoto, te ahua o te whenua, te tohi haere i te whenua. Ke pai ai hoki te haramai a te iwi. Koe nā te haere tanga a tāne atua. Pēnei ana te tahe kōrero nei. Ka pua mai ko tāne atua te pōhau kō kuhu. Etia nei aku mata. Etia nei aku mata te one ki tōna ringa ana mata ki kai kanohi tau atu ki te uru. Ki te uru ngā. Whakamahuru te tani ki runga hui te rangi ora. Koe nā kōrero e kingi. Nōroto kai nā wāhi katoa tūtata ki tāne atua. Ko hui te rangi ora. E kāinga tawhito, mārama tō ki te atu ki Mautohora, mārama hoki tō ki te atu ki te kōmata o tera ni a ki te uruwera.
8: Ae.
7: Nā, ka whakaroa ke koe mō tāne atua, ākati, ka whakaroa ke koe mō ihenga o te arawa waka, pērāno hoki tāna mahi, ne, nānei hi koe te takiwā o roto o te arawa, o tūwhare toa, katahi, ka paua haere tia nā ingoa ki roto i te takiwa e rānua tāne atua nā he maha o tātou tīpuna haere ne i haere i te tohi i te whenua anā ko tāne atua tēnā i haere ne ki te tirotiro anā ka dahi ka ahu pērātu ki roto i te pai o tūhoe ki te huiarau anā i reira ka waiho haere tia i anā tamariki ki nā mauna. Nā ko e nei tamariki he tipua nā ko rātau i huri hai puna awa hai toka nā ka i etahi wā nei mākoe ki atu ke akoe ka pikipiki mātau i tō mātau tipuna awa i ao hine mataroa te wahine a tāne atua nā ko a kite koe nā ariā ne ariā hine naro whakaro nei o e nei momo tohu ko te ingoa tahito hoke o te awa o whakatāne a ko hini ko te tamahine a hine mataroe anā kei reira ka mai tāne atua ki ruatoki ka piki whakaruna koe ko tai atu koe ki tētahi puna awa ko ngā mahanga tengua e rua nā puna awa ne ko kanihi a rāwa ko ohora anā kuina nā tamariki o etahi o nā tamariki ne amea a tāne atua anā kai tuātu kai te awa o whakatoro e taki wāno kai tuātu o ruatokira ko maua o hou he awa anō tērā anā ka tahi koe ka kuhu haere atu anā ki maua pohatu i tāne atu anā kai ea o rongo o te mā uriuri he tani whātera kai roto i te tahi puna e nohoana anā ka tahi koe ka tai atu he tēnei tanga tipuna hoke a tāne atua mauhari ana kuri ne nā ko nā kuri ne ae ara ko nā kuri ātau e mohio nei te kuri tipua ene nā ko te taone e tū mai rā tāne atua inae ne he mea tapa kiaia nā ko tētahi o tēnga tētahi ingoa wana kuri ko ōtara hioi he papa karāhe nei nā kai tāne atua tērā te taone tū mai rai nā ia tunune koeira tengo o te tahewana kuri ko ōtara hioi eki anō ki o mātau pakeke
8: ae
7: koeira ake tengoa ake o tāne atua ko ōtara hioi weno nā ka hi koe tāua anā ko te tahewana kuri ko mariko anā ko tērā kuri kai roto i tētahi puna e nohoana ko tētahi puke mauna kai roto te uruwera ko te purenga tengua nā he tamaiti he tama tāte tipuna nei tāte purena anā ko tana ingoa ko okiwa ko te okiwa anā ko te okiwa he kai tiaki anu o roto i te awa nā kai te tino mōhio nā uri o te kai i nā tahurua ka pupuhi ana ka heke mai ana te okiwa mai te awa o ohine mataroa e hau mahariki nā ka heke mai ana ana mai whakatāne a ki rua toki, ana kuina te hā o taua kuri nā a te okiwa, ana kua rongo koe i te iwi e ki ana a kai te tuki a mai taku kiri e te hau o te okiwa. Nā i nā pō, i nā hiahi pō me te kua kitea te te koro mamau e hiki mai ana te tāhu. Nā he tanifa, ana koeira nā iwi, koeira nā kōrero e kingi, nā koeira te tāne atua e kōrero tia nei i nā iana. He maha ana wāhine, ne? Ko te hua pea, ko nā hua i puta i ana wāhine, ai roto e ngā kōrero tuku iho a te iwi e pupuri hairana he toka, he awa, he rākau, he huarahi, he hīnau, he kākano. Ana ko aua kōrero katoara, kua tuhia ki roto i te mōtea tea ki te haka, ki te waiata. Ana pēnei tēnei kōrero atu neau ki a koe, e kapua mai ko tāne atua te pōhau kōkuhu e tia nei aku mata. So te one ki tōna ringa, ne nā. I te ata tātari tiata ua kōrero ra, kua kikite, kua rongohia nā kōrero. Nā mahi ne, ki matahi, ki te hikitanga, o te hitanga, nā whatu o te tipu nene. Koirā e tahi o nā kōrero mo te kāinga nei mo tāne atue. Nari ko te tino take o te tipuna nei he tipuna, he tipua. Nāna i hanga nā kōrero e mau nei ki roto i nā kōrero tukuiho a te iwi. O ana maunga kōrero rākau awa. Koirā tōna tino ariātanga.
6: Pepeha e hoi ngai ana ki tēnā rangatira?
7: He pepeha e pāna ki aia, ki ana tamariki, ki ana heke, pēnei ki a whakaruake nea hau. Nā mahanga o kainihi rau o kōhora, he pepeha no tēnā. Kei reira tētahi kōrero e ki ana kai apu nei te mata keho keho, matatuhi te titiro, ko hui te rangiora. Nā koe nā kāinga i kitea, i titiro he aia, i tapa i aia he ingoa, kia puta i roto i e rā whakārotanga. Nā pepeha e kōrero ana mō ana kuri, te mariko,

0: agata, kia na kai, kia na whakaaro, kia na honona, ki te ahua o te ao Māori, i te rā wā, nā māra kai, nā wāhi e mohi o te ana, nā tohuna, ka whakaaro ake hoki, kai tua mai o roto urugo, ko tērā kōrero mō tāpui kākahu ki roto o te whakatōhea, i roto anu i ērā whakaaro ka puta nā kōrero mō tāwhaki, ka puta anu hoki nā kōrero e pāna ki te ki nā whetu, ki te mangoroa, ki roto i nā nālara, ki nā waka, ki te pauā kai, ki te whakaputa i tēnei mea i te kōrero, ne?
1: Ora. Puta
0: e tahi o nā momo kōrero, nari, ko te tino pūtake ake o tēnā tipuna o tātau, e maha nā wāhi. Me te hono hoki kia toi te huatahi, ne? Toi kai rā kau i runga i ērā nā hikoitanga a tērā tipuna. Tai atu hoki ki te nō muri rau o mai hoki ko tū hue pōti. Nō muri rau o mai a tū hue pōti.
1: Oh, why?
0: Nare ko te tipuna nei a ko te kōrero mōna, ko te kōrero tono mō toroa, ne? Kua tanga o era momo tipuna i a rātanga. Nare ke hoki ke tāua ki tāne atu ana. Ko ira pia te āhua o te riri kai roto i a mātau, ko te takatakahitia, ko te whakanaro atu o era kōrero. E kia na hoki roto i nā kōrero, koinei nā kōrero kāre naro.
1: Ae.
0: Kāre naro. Ana, e arei te mea, ko te maukino noho i nā whānaura, engari ko te maukino hoki i nā kōrero. Weira hoki te nā kōrero, kai roto i te taua mātau waiata, ko te ngua, ko te rongo o tituna. Kai reira te tahi kōrero e kīpē nei ana, tūtara kauika, ne?
1: Ae.
0: Tūtara kauika. He tani whā no te no hine moan, he tohora, he taitiaki.
1: Ae?
0: O nā iwi, anā koe nā tāne atua. He tūtara kauika, he kaitiaki no nā iwi.
1: Toe te huatahi, koe kia nā ngā koeira iahu mai i Hawaii, koe ia tētahi tangata tūturu i tae mai ki Aotearoa ne?
0: E aira ki te kōrero, mahara noa kia nā hau, e kingi. Tēnā mena ko tahi te tahi tipuna e hono ana ki a tātau katoa ki nā iwi o te motu a huira rā te tahi ko toi kai rākau toi te huatahi ne kai roto o ruato ki te tahi whare kai reira kumea ko toi kai rākau tunu tingua ki te haramai koe ki roto rangi tāne ne ko te kōrero ki a rātau ko toi kai rākau ko toi matu ake peneai te kōrero ko toi matu a te au nei rani ko ia takere nuku ko ia takere rani ko ia takere whenua te tipu a kokoti ko mata te rono mata tūhu a te pūwhara ki kāpū te rani nā ko kāpū te rani te rā kāinga te rā pā tahito kairunga ake i te taone o whakatāne i enera.
1: Ae.
0: Te tai e tuku i ki whakatāne nā kā kite koe, nā kā rātu tērā pā, a rātu ki te moana, ki mautoho rā, ki paipai Aotea. Nā kuina te kāina, e mohi o nauki tātau i haramai ke, a toi kai rākau ki kunei, ki te whai te rapu, tiki mi tana mokopuna.
1: Ae.
0: Ia whātonga, ina rua i tana mokopuna. Anu, koeira katoa nā honona, o te ara tuku o tēnei mea o te kōrero. O te ara whakaaro o tēnei mea o te kōrero. I roto i e nei rāne. Anā, koeira te kōrero, ko toi matua te au nei rani, ko ia takere nuku, ko ia takere rani, ko ia takere whenua. Ko toi matua, haere ki te whenua, takere nuku, takere rani, takere whenua. Hiko i tia te whenua, ne?
1: Ae.
0: Tia te whenua. Whakamāra mahi a

0: roia te whenua. Koeira, te te pua kokoti ko mata te rono, mata tūhua te pūwhara ki kā pūterangi. Te te pua e rānu nāna tōna reo ki roto katoa ia tātā. Ki te whakārua ke tātau mō konei, mō mōrangi tārene, nā toi kai rākau ko rongo uweroa, nā rongo uweroa ko rauru nui ātoi. Nā ko rauru nui ātoi, huna iwi o te tai rāwhiti, rauru nui ātoi ka putano te tahi, ko whātonga. Nā ka putano, ko whā, ka putano te tahi, ko awa nui ārani, nā ko tāua tēna. Ko tāua tēna. Nā te, he hono nā katoa, enei kōrero a tāua, ki tērā kaupapa o te whakāturanga, o te whakāro, o te tekaumārima o whirina anuku. Koe nei kōrero e kōrero nei tāua, e pāna ki a tāne atua. Koe nei te mea e kia nei e kōrero pono, ne? Historical evidence. Hea tēne mea te historical evidence, o he pānga tō te tangata ki te whenua i runga i nā kōrero tukuiho. Ana, ko te taupatupatu hoki i roto i nā mahi raupatu nei, ko te hea o nā kōrero pai te mana. O te mana rāne o te kōrero a tuhituhi i whakakautia e te tangata i aia i rongoai. O te kōrero rāne pēnei a tāua e kōrero noi honei.
1: Ai.
0: Ko te hea o e nā kai te mana. Engari, e mahara pai ana o ki roto i te tahi o nā kōrero a te tiati tai haku rei, te tino tiati nei. Chief Justice, tai haku rei jury.
1: Ai.
0: Edi. Nā, kia nā Edi roto i te tahawana tuhitui. Ia ia e hoana i te hei kai whakawā mō te kereme a te awa o whanganui mō tō rātau awa. A katahi ka tiro hea e tai haku rei e tai kōrero i te katoana i roto i nā tuhitui. Nā, ka kitea nā tētahi kaumātua koraua o roto whanganui i waiata tētahi waiata. Hei whakātu i te here o tana hapū i tētahi poraka o taua whenua rei te awa. Nā, ka whakatikātu te kaituhi a te kōti whenua Māori tērā wā e pēnei ana tana kōrero. And so the old kaumātua sang a chant. Ka hara mai te hine naro koi o Edi Jiuri, ka tahi ka titiro i tawa kōrerora, ka mea tu ki nā kaiwhakawa, e ara tēnei chant. Ko tēnei pūtake waiata neaia, o ina te mea kia nei jurisprudence. Nā mohi ona tāwe ati jurisprudence, e ture, common law. Ka mea tu anua Edi roto i wana whakariterit. E ara i te kōrero noeo, he mana tēnei e whakatakoto ana i te kreme o tērā iwi, i tērā wahi. Nā reira, koina te honona ki tō kōrero, he honona tēnā ki te āhuatanga. Nā, kia hoki a ke hoki tāua ki te tahi anō kōrero, mēnā tātau ki te titiro, i nā momo tuhituhi, ne? He hoki ngā mahara. Titoa e hemi potatau, whakapukapuka hia tēnei pukapuka i te tau kotahi mano i warau iwa te kaumātai. Nā e kōrero ana tēnei kaumātua hemi potatau te āhuatanga ia ia tamariki ana, te āhuatanga i kuraina ia, e te āhuatanga ia ia e hei hoia i roto i te pakanga tuarua. Me tana he mini ta hoki roto i te hāhi peripetihi ana, ne? Peripetihi ana.
1: Ai.
0: Nā, ko taua tuhina kōrero ra, he kōrero oranga mō nā tauira reo Māori i te mea hoki. Ko te momo reo e kōrero tiara e ia, ko te reo o roto i nā whakatipuranga i mua atu i a tāua nei.
1: Ai.
0: I a tātau nei. Nō mena koe ka whakaaro, ko te whakatipuranga o mua atu i a tāua nei, ko te whakatipuranga o tātau pāpā māma. Ana koeira te reo kai roto i taua pukapukara.
1: Ai.
0: So, koinei te pai ki au, o te tuhitui na te mea o era momo reo ka hākina mai ki roto i tēnei whakatipuranga hai whāngai i te pātaka whakairinga kōrero a te whakatipuranga.
1: Wauha kāro, mō ngā huatanga o tēnei wā, roto i tēnei au hurihuri e noho nei tāua.
0: I te wā o te te wā o te, te kauhautanga o Hiu Kāwharu, ne? I, i kōrero i kauhautia e au ki kone. Ko enei tau nei ngā tau whakahirahira o tāua te Māori. Kai te hahau tātau i te pūtake nui o te reo Māori. Kai te hahau tātau i te pūtake nui o tēnei mea o te mātaurana. Tukia e tātau nā kaupapa tōraka pū. Kai te whakāra tia e nā whakatipuranga mai tēnā kokona hine naro, tēnā kokona hine naro, nā kaupapa ariā nei. Kai te kōrero tāu e runga i te reo irirani i nā kaupapa hāngai kia tāu. Anā, me ki pēnei anke au i te kauhau o Hiu Kāwharu. Te rapea ka hoki anō tātau ki tērā kōrero e kīra. Ko te mea nui he tangata, he tangata, he tangata. Ko te mea nui he whakaaro ma te Māori ki te whakapakari iaia, ne? The realization of Māori advancement and progress.
1: Ai.
0: Me te whakapakari a te Māori i ana kaupapa putai te motu. Nā, hei whakautu i tō pātai, i pātai mai nā koe ki ahau. Kai te pēhea tātau i nai, ne? Nei pia te whakautu, me kōrero atau ki roto i te reo Pākehā ka whakamāori ai e tāua, that the potential within the Māori population at present has never been greater. Whakapono anau ki tēnā kōrero. Anei, ko te hua pakari ka i roto i a tāua ki te Māori i nai anei, te hāpuri Māori i nai, te tātari Māori, kai te pakari haere katu, kai te pakari haere katu. I te mea hoki e kingi, kei te pirangi tātou ki te whakapakari i te ahu o tā tātou noho, tuatai. Kei te pirangi tātou ki a pakari tō tātou tuakiri, honona me o tātou, whenua me o tātou. Kei te pirangi tātou ki a tutuki pai te kōrero tuku iho, ki a pono te kōrero tuku iho ki tēnā whakatipuranga, ki tēnā whakatipuranga. Kei te pirangi tātou ki a tū motuhake, te āhuatanga o te whakapakari i te taha ahurea. Kai te pirangi tātou kia takahiatu, kia tuwhera nā kuaha o te mātauraka, o te kaupapa ture, o te hauora, o te mahi oha oha. Kai te pirangi tātou kia kaha ake tātou i roto i nā mahi tōraka pū. Nā kai te pirangi hoki tātou, te tiaki a tātou, kia mutu tā tātou, maukino i a tātou, tamariki, maukino i a tātou roto i nā mahi, here here, kia aro kaha tātou ki a tātou, tikanga, mea, me te kawa, o tēnei mea o te tangata ahakoa kuwai. Nā, ki tēnei tāu e nanahi nei kingi, i roto i te whārangi tuatahi o te New Pepper Sunday Times, ne?
1: Ai.
0: O, mamae pai te nākau, e toru tāngata i kōhuru tia i roto i te kotahi haura. Nā, kuida te kōrero.
1: Ai.
0: Nā, ka hoki a keau ki tō kōrero, e ki mai nei koe ki au, kai te ahu pēhea, tātau, i roto i enei rā, ki au nei e kingi, kai tua mai, kai tua nuatu.
1: E kapia kei tā tāua hōtaka, e tukua tūna rai te rākau, haka moi miti kara kia ngere raini, noho manai wa tāua take i runga i te rangi Māria, nā rirake i ako e te rākau.
0: Kia whakapai a te ari ki te atu e whakapahane i a tātau ki nā mea papai i tēnei rā, i tēnei rā. Hei rā i hoa nā hoki nā kumena ki a mātau roto i te mate. E te atu e whakaurane i a mātau katai mai hoki nā wai i roto i a mātau rākau, he ara mātau tangata i whakarere ai a koe. Au e te ariki turonga mai tō ringa matau e pōmu mātau, tō wērua tapu e whakamāra mai a mātau nā tō tāru te mai ki hei tahi atu o mātau harakatoa. Kwa tata tātau ki te tai atu ki te rā whakawhānau, o i hukurai, te muru i nā kaupapa, te anoho pai tātau ki te tēpu kai, ki te tēpu whakaaro, ki te hine naro mātoi, hei whakakoi a tātau, hei whakariri a tātau, o te tauhau, o nā tauhau, e hikoi mai nei. Tūturu
1: whakamaua kia teina, teina, haumie. Uie, tae ki e. Ngā mihe tuki a koe tai ka koe rotau a te wā tēnā rā koe, koe rau mai kia hau. Tēnā koe.
0: Kia ora.
1: Kia ora. E te iwi ko iara te rā, ko te koroke nei ko Professor Tai Arahia Black o Ngai Tūhoe. He kōrua nei a mō te mō tāne atua. Nā rira ko atua nau, a te rā wiki ki rungano i te tahi o te maunga katitiro hakararo ano ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Te rā wā, hakarongo mēno ki a hau me tā tātou hōtaka, ngā tihi o te maunga. Ko ki ingi taura tēnei, tēnā koutou, tēnā koutou, nohora mai.

0: 42. 42. Roitia dere iwate kon mafa ida kasi iwa.
1: Roho taka tene e rongo nei kutau i te rere hua o te reo kaua ku te ranoeho. Te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai ki puku hohe.
2: Wairua. Wairua. Wairua.
3: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meke me!
1: Meka meka!
4: Te papa o puke tanau!
5: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Kai te ri te katoa ngā tīma hea hae, he pakanga kai te hare i Wainganui i ara rātau. Nā reira, nau mai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe! I tui ia mo tētahi kapahaka rongo nui nei. Ko te ingoa, ko Rangi...
3: Marie.
1: Rangi Marie. Ko mohi o tātau ina. Pānia papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama. Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Maira. Tēnā koe. Mo te krihi me te iriro i aia tētahi heu. Engari kāneno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa e mihi ana.
6: Hika, mā.
1: Ka pātai koe ki tana iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere Makau. Haha, tēnā e katana he haina. Ka ako Shaymeon e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei o puku hohe, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
3: E mihi tēnā.
1: Pahu mihi nei.
7: Tāre mara, kia
1: koe. Wena we wama, e are kenei ku ngā mahi fififi, ka timata ki a koe pānia. Tiro ki te kamera, uepua.
3: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga.
1: Parakuihi.
6: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga. Hākotahi.
1: Hākotahi.
3: Hākotahi.
1: Hārua.
3: Ben John. Engari rongo au te patero i Wanganui.
8: E whakaheka wera wera nā te hunga hikaka whakaharatau ana i ngā mahi mūmu kaka tō mātou mātou engati!
1: Ahua Māori tērā.
3: Mūbu, i rongo te mūbu.
7: E whakaheka wera wera ana ngā tangata te rore whakauru me te oma pukopoka o tūmatau engati!
1: E whai tērā.
7: I pānui. Pēnei.
8: Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
1: Kristen?
3: He whakaheka wera wera ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
1: Oh, hika mai, wama e tai kua he ngāra, engari i nai nei ko te wāhanga e hāre ki nei. He aha te aha, mā mano e ho ngā mahi ko tētai kai te bau i ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama tu tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen Haere mai.
6: Te mano te tai tokerau kei rungi a kōrua.
3: Ai, ka tika oro.
1: Ka tika oro.
3: O, kai te rongo au, i konei.
6: I te tai tokerau.
3: Ti hāte. Ti hāte.
7: Ti ata.
3: Tihate.
7: Tihate.
3: Tarau.
7: Te reo.
3: Tarau.
7: Te reo channel.
3: Tarau.
7: Tarau.
3: Poraka.
7: Poraka.
3: Koti.
7: Koti.
3: Hū.
7: Hū. Tarau poto.
3: I'll go. Ruruhi.
7: Ruruhi.
3: Mafiti.
7: Mafiti.
3: Kamuputu.
7: Kamuputu.
3: Hākete.
7: Hākete.
3: Tōkena.
7: Tōkena.
3: Ue nuku. Ue ue nuku.
7: Ue ue ru.
3: Ue ue nuku.
7: Ue ue nuku.
3: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
7: Hau.
3: Ua.
7: Hua.
3: Ua.
7: Ua.
3: Roa.
7: Rua.
3: Roa.
7: Roa.
3: Tū mata kuru.
7: Tū mene tangata.
6: Two minute tangata. Ako e me tō reo te teite kare.
3: Two minute kore wakaro.
6: Are na whini an.
3: Papa ma.
7: Kia ora. Ruri.
3: Tui.
7: Ruri.
3: Kuri.
7: Ruri. Peke kiriho.
3: Peke kiriwai.
7: Kiriho.
3: Tiriho.
7: Yeah, tata. Mōtiti. Mōtiti.
3: Mōtiti.
7: Matata.
3: Mataka.
7: Matata.
3: Matae ngā.
7: Matata.
3: Matata.
7: Kia ora. Pene.
3: Pene.
7: Pepa.
3: Pepa.
7: Kōmuru. Tērā kupu.
3: Kōmutu.
7: Ai, tata. Mātātua.
3: Mātātua.
7: Kia ora. Karanga.
3: Hitara.
7: Karanga.
3: Tiwaha.
7: Itai tangata. Karanga.
3: Pūkanangana.
7: Karanga.
3: Tika.
7: Ukui.
3: Ukui.
7: Tauranga.
3: Taureka.
7: Tauranga.
3: Taurenga.
7: Hākuna mata.
1: Tēnā kōrua ko pau te wā.
7: Hākuna matata. Tēnā
6: kōrua. Hākuna matata.
7: Hākuna matata.
3: Hākuna matata.
6: He pai tā kōrā mōtiti.
3: Tēnā reo Māori. Koeke
6: te pirangi mōtiti.
7: Mōtiti.
6: Ko tai mōtiti.
7: Tai
1: wā.
7: Kā reo I pānu I tika.
1: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai. Got a few up.
9: Ua ko nehu nehu. Ua ko nehu nehu.
1: Ko nehu nehu.
9: Ora. Te maunga.
1: Te maurea.
9: Maunga.
1: Maunga. Maunga.
9: Mā kiha kiha.
1: Mā kina kina.
9: Kiha kiha.
1: Kiuta. Kiha kiha.
9: Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
1: Nāna.
9: Nā nea.
1: Te...
9: Nanea. Ah, bai.
6: Nanea. Nea cream.
1: Tungane.
9: Wai turu turu.
1: Wai turu turu.
9: Whakanakana.
1: Whakanakana. Whakanakana.
9: Hū nene. Hū nene.
1: Ude, ude nā. Ude
9: nā. Hū kei oho whaka. Hū nene. Hū nene. Hū nene.
1: Hū nene.
9: Hū nene. Ā, kia ora. Whātuia.
1: Whātuia.
10: Ka pai tēnā kōrua ko mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne. Kapai.
1: Kapai.
10: Kia kaha.
6: Kia kaha.
10: Got a few up.
1: Tungane.
9: Tukane.
1: Tungane.
6: He pai te ra. He pai kia hana.
3: Kaitana.
9: Nā, tungane.
1: Kaina.
9: Teina. Tuakana.
1: Teina. Pōtiki.
9: Pōtiki.
1: Tamahine.
9: Tamahine.
3: Pai.
1: Mohukihuki.
9: Pohukihuki.
1: Mohukihuki.
9: Pōkuikui.
1: Mō.
9: Pō ima ima.
6: Pō ima ima.
10: Tino tatara wajire.
9: Pō yari wai tāua.
1: Tāua?
6: Pō ima ima.
1: Takapū.
9: Takapū.
1: Tāua? Hū nene.
9: Hū nene.
1: Whaitua.
9: Whaitua.
1: Te maunga.
9: Te mauri.
1: Maunga.
9: Te maunga.
3: Kawai.
1: Ua ko nehu nehu.
9: Ua ko nehu nehu.
1: Mā kiha kiha.
9: Pā kiha kiha.
1: Mā.
9: Mā kiha kiha.
3: Te raro I tō pāhau o m.
1: Ana. Nānea.
9: Taiaha.
10: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tai. Okay.
3: Nānea taiaha. Ahua rite.
10: Ka pai e hua mana reira kua mutu te wahanga. Tuatahi ki te koutou etahi. He rawe ki te whakarongo etahi. He rawe hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wahanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Kotau te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohio mai kotau ko te toa o te wāhanga tuatahi. I tau orite. Orite ngā mātai
6: apa. Tai apa.
7: Tai apa.
3: Tai apa.
10: Ko ngā mahi e hārea ki nei. He tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reire ka timata ki a koe pānia.
3: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tō nā no whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai te Māori I tō nāno whenua. I muri tērā, I riro atu ngā whenua, I tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, pene, koina te take e pēnei nei tātou I enei rā. Roi kore, reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou I tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake I te kuaha, ki ngā manuhiri, I runga I te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tai mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki I te manuhiri, kaore te manuhiri I whakahoki I te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, I raro kē e... he pono rawa e nei kōrero, a te pono kea e kōrero.
11: Kia ora pānia.
12: Me pono.
11: Me pono.
12: Pai rawa koe.
11: Tēnā koe tātou.
3: Kia ora. E kite aia koe te tātou.
12: Pai rawa.
3: Nā te pirangi tangi.
12: Ko te mana tuatahi.
7: Ko te tiriti o Waitangi.
12: Tēnā koutou e whakai nei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakai nei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua noho nei tātou. Koutou e whakai nei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāre mata. Koutou e whakai nei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakai nei... He anō wetai me whakai nei. Ai e, he kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakai nei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kui nei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano... Warurau, whātikau, koe rata tau, matei, te Māori. Koe rata tau, tīmatai, tō tātai, whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
3: Kei te kite tō kore I whakapono ki tēnei.
12: Iwa, iwa.
3: Pātua Ben John, tetehi
13: haka. Koe anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha I pahawai te tiriti e hua. Rua manu mā whā, koe rā te whakatau roto I te kōti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā, kāore pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pērā tonu ana ngā āhuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kuariro ki te Pākehā homa. Kā reha o tātou tātou whakawhirina ki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tā koe me ana, ko pautera, ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whaipea tātou I tētahi rautake ki atu. E hoa mā, tēnā tātou. Anui mā kōrero.
11: Iti te kupi a mai. Iti te kupi a mai. Karangu e shei. Iti
3: o Waitangi. A māwe whakakiki ki te ahana.
12: Etu. Kia kaha ki tā koutou whakaparahako mai.
7: Katohe au, ki te mana nāna nei, whakataura kā rakati a te tiriti o ai.
12: Waitangi.
7: E whakataura ka reka nei ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
3: He tiriti, muru whenua.
7: Ai,
3: he tiriti.
11: Hokotā.
7: Kaore rā te te mōrio.
3: He tiriti,
7: watu tikanga.
12: E tere pai haere nei tō wā.
3: He tiriti.
7: Paitera. Paitera.
3: Ki te pō.
7: Nō reira, kāri anō ērā mahi, ērā mea kia oti te muru I a tātou. Ana, tainui. Ko ngai tahu, ngai iwi katoa wena ko oti tu haina, engari kāore anō tēnei kaupapa kia oti. Nō reira, kāore au e whakai ana ko tō te rā ki runga I te tiri te o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokei rau, e me ana, me tatari. Ne, ne o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, I te kāwana a tōna wā.
12: Mahi tika ane kara.
7: Me mahi, me whakanui tātou I tēnei mea te tiri te o Waitangi. Nei!
12: Mahi tika ane mara.
11: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana I ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hapa I te iwi Māori, e kore rawa. Mm. E kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utu ai ēnā nama, whakahokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora.
3: Kia ora.
14: e kare mā, e marama, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanau, ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noha tonu ana, tatari tonu ana, no reire, pupuri tonu ana, mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga, e tau toko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou, kūpapa, kūpapa, kāroha o koutou iwi, kāroha tātou te iwi Māori, ko koutou, tērā āhuatanga i a koutou te kūpapatanga wā. Koeira te take. Koeira te take. Koa he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i tērā wā. O te opportunity.
7: Kia ora. Aroha mai.
12: I haina tū te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria.
15: No reira.
12: E tiakina nei tātou.
7: Kia ora.
12: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te pēnihana, nā te hainatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonu tia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuaro. Ko eke nei, hari huri tau e te kuini. Rere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tangon, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono na koutou me tahu kau e tāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
16: Tēnā koe, tātere.
15: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papa tō he mātātai. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti kē, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I mana, i whai mana o tātou tupuna, i mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga. E tehi iwi ki e tehi iwi. No reira, ko era āhuatanga i konei i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. No reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei e aroha ana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
16: Tēnā koe e pāngia. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakae, kai te whakahe. Nā reira, waiho tērā mā koutou e whakaaro hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohio nei koutou, ko ai te toa whakai huaka mo te wāhanga. Tau tohe tohe, hoki tonu mai.
10: Ia kuranga tira nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā nā wātu koutou.
12: Tei ei, Māori ora.
7: Nui o tēnei aroha.
15: Maka korea.
10: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki ki ngā kōrero pē i pērā ea.
12: E kato e tātai ngā mātou.
10: He wāhanga miharo, whakakata e hālea kenei ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha, tātere.
15: Ai, whakakatahia tātai i te pauri o te rā kaupapa.
16: Tai kupu. Ruangaku. Pānia.
10: Huh?
16: Oh.
10: Pānia.
14: Pānia.
12: Anā.
10: Oh, kabai.
12: Anā.
10: Kabai. Pānia.
15: Kia. E ki ia pānia.
12: Nā, e ki ia pāia.
10: Kei te pai. Kei te pai.
14: Oh, pāia.
10: Kei te pai. I pāhia.
16: Yeah, pāhi.
12: Oh, koe a tokoro. Tēnei ki koe pāia.
16: Oh, ki.
12: I pāia.
10: Whāngaku. Pānia.
13: Kupu tōtai.
10: Iti,
13: iti, moro iti,
10: poto,
13: paku,
10: paku,
13: kupituarua,
10: kupituarua,
16: reo,
13: kōrero,
10: pāpāho, tuku, kōrero,
16: riganeke, riganeke,
10: waiata,
16: ringa huruhuri, o tatapau te wā,
13: kupituarua, tāne,
10: waine,
13: kue,
10: tohotoru,
13: kue,
10: koe.
13: Tēnā koe.
14: Tēnā koe.
8: Tēnā koe.
13: Tēnā koe. Tēnā
14: koe.
13: Tēnā koe. Tēnā
8: koe. Tēnā koe.
7: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
8: E, aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taiki tō akiri hime te.
15: E mea ana koe.
8: Oh. Wera noi o te mea, o te koe, te mea whakamutunga. Hika mā.
15: Ai, mea, mea.
8: Mea,
15: mea,
8: mea,
15: mea.
12: Mea. E whārawa nā te tirohana. E. Tai te kupu. E rua nā kū.
14: Kūtuatai.
12: Fare. Tapa toru, whare, whā.
14: Tapa toru.
15: Whare
12: iti, kara.
14: Tapa, toru.
12: Tapa, toru, whā.
14: Tuanui.
13: Whakaruri hau.
8: Traingara.
12: Kūtua toru.
14: Hā.
13: Hā, hā.
14: Kūtua tahi.
12: Whā.
15: Haka.
12: Hā.
15: Hā.
12: Hāhi. Hi hā.
14: Hāhi.
12: Ahe hā. Tuanui.
14: Ahe hā.
8: Ahe hā.
12: Oh.
8: Ben John. Nara mai hua. Kia kakama, kia kakama.
7: Kupu poto. Kupu paku.
15: Eto e whanga kupu. Tu wha? Ia, koe.
8: Koe.
15: Koe.
8: Tātai.
15: Kōrua.
7: Paia.
15: Ia.
8: Koutou. Tātai.
15: Ia. A.
8: A.
7: Mehinga.
15: Ahau. Au.
8: Ai.
7: A.
15: Ai. Ai.
7: E.
15: Ai.
8: E. E. E.
15: Ana. Ana.
7: E ana.
15: Ana. Te toru ana. Koe.
7: Koiti.
15: Ana koe.
7: Manawa.
15: Tatara, tatara.
8: E.
15: E. Tatara ana koe. E tatara ana koe.
8: E pai ana koe. E. Aha ana koe.
15: E tatara ana koe.
12: Te hohoni o tērā ruku.
15: E. O mai he. Me ana koe. E mea ana koe?
8: E mea ana koe. Oh, ko ka pai.
12: Ko kumai ti a.
8: Ano, ano.
14: Te rā kāri.
8: Mai kusa.
7: Te take I pēnei.
12: E hare ane e māte ki te trai pionara. Kei te hare e māte ki te trai pionara. Trai pionara o Waitangi. E toru nā kupu.
7: Kaua?
12: No. Oh, kaua.
13: Kia ora.
12: Kaua.
8: Kaua.
7: Kaji. No.
8: E hara.
7: Kupu tuatori.
12: Kupu tuatori.
15: Kaore,
12: kaua. Kaore, kaua, kau, ehe.
7: A, te,
12: ihe, he,
7: he,
12: he. Iti pau kapua kā naro.
7: Kupitua toru, kimuri.
12: He hoki ngā whakamuri, he hoki kimuri, he hoki whakamuri. E korea muri e hokia.
7: Kau.
12: Mā mā weka ka tu, ka...
7: Kupitua toru.
12: Kupitua toru.
15: Hoki o maunga kia pure te hau.
12: E hoki kia maunga kia pure ako e ngā hau.
7: Toru nā kupi. Rima te kau tēnā.
8: Kupi tuatahi.
7: Kupi tuatoru. Hoki.
12: He rā hoki.
8: Oh,
13: aroha mai.
15: He rā hoki.
8: He rā hoki. Moe hoki au ki tēnā.
15: E harai te kaua. E harai te kaua.
12: E tori nā kupu. Māma weke ka taka ki tūa nuku taiga.
8: O tene, karawhia.
13: E mea nā koe.
15: Tuarua. Kao, he, kore, tope, tope, tope, tapahi, whakakore.
7: Kaha koe mātakitaki e rangi māri, ne?
8: Ka pene. Rangi wai? Rangi, rangi.
7: Pena kuta.
13: Kaua.
15: Tonu.
13: Kaore.
15: Mutu, mutu, oti, mutu.
8: X-Men.
13: Kupitua toru.
15: Kupitua toru. Aua. He aha. Pea.
13: Aha.
15: Pea. Pea.
8: Pea.
15: Pea. Kaore pea.
8: Ah, kupo iho. E aroha mai. E noho. Hea te. Ka mutu pea.
15: Ka mutu pea.
8: Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nara irai, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
12: Ko wai.
8: Tēnā ko wai. Ai, nara ira. E tū tātou. He wai ataka I te hāre.
12: Wai hata orere.
15: Tito a ki te muro te ahi e.
8: Kōmuti katoa ngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō kia rongo anō koutou I te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki. Mai anō koutou, koutou te kāinga aroha mai. Kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Tituru nei, I ngā wā katoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei. Ō rarau.

0: Nau mai, hoki mai rā. Ko te kaupapa o tēnei wāhanga o tā tātou akoranga, ko ngā tūmahi whiti. Arā, ko ngā tūmahi ka whai i tetehi aronga, i te pito o te rerenga kōrero. Kā ati, e hia kē ngā wā ka rongo tātou i te kōrero, i te poroporo aki. Kā ki te koutou, kā ki te koutou, me te kawa o tērā kōrero, ki te taringa o te tangata e matatau ana ki te reo Māori. He ha te rerekē, koe rā te pātai, he ha te rerekētanga o te kā ki te koutou me te kā ki te i a koutou. Whakaarohia e rā tērā pātai. Anei tetehi paku whakamārama hei āwhina i a koutou. Ko te kupu kite he tūmahi poro, he tūmahi whiti rānei?
1: Tūmahi
0: whiti. He tūmahi whiti kē te kite. Anā ka hono atu te kite i e te kietehi atu āhuatanga. Ko te tūmahi, ko te kupu ka whai mai i te tūmahi, koe nā te kaimahi i roto i te rerenga mahi. Ko te kaimahi ka whai mai i muritata mai i te tūmahi. Nō reira, ka ki te koutou. Ko koutou kei te kite. Ne? Nō reira, mena ka ki au ki a koutou. Ka ki te koutou, kei te ki ke ahau, you'll see. Ka ki te koutou, you'll see, koe nā te heo tēnā poroporo aki. Mm. Kei te hia hia kē tātou ki te ki, see you, ne? I'll see you. Nō reira, ka kite i ā koutou he hononga tērā ki te aronga o te mahi. Ka kite i ā koutou. Ko wai kei te kite i tēnei rerenga nei? Kei te mohio tātou?
2: Kaimahi.
0: Ai, he kaimahi kei roto nei? Kao. Kāre he kaimahi i roto nei, kei ko nei te kupu honohono, hei hono i te tūmahi me te aronga o te mahi. Nō reira, ko te whakamārama o tēnei kōrero, ka kite i a koutou me te mea nei, kei te kōrero au mōku. Ne? Ka kite au i a koutou, whakarapo potohia. Ka kite i a koutou.
2: Ka kite
0: i a koutou. Koe nā te tino rereke. Tēnā. Whakaotihia tēnei rerenga kōrero. Ka kite koutou i te aha.
3: I a rātou.
0: Ka kite koutou i a rātou. Ana, he pai tērā. He mea anō. Ka kite koutou
2: i a rātou.
0: I a rātou. He mea rereke. Ka kite koutou i ngā aha o te rangi. I ngā whetū o te rangi. He maha ngā rerenga ka taea. Engari, ko te mea nui kia maumahara tātou, ko te kite, kupu kite, he tūmahi whiti, he aronga tōna. Anei tetehi mahi, kei a koutou tetehi papa kupu. Tēnā, tirohia a koutou papa, he kupu kei runga, he mahi tokorua, takirua tēnei. Anei etehi kupu tūmahi whiti, he tūmahi whiti kei runga nei, ko tā kōrua ko tō hoa mahi, he waihanga i etehi rerenga kōrero, whakamahia ngā tūmahi whiti, me tetehi aronga. Hono atu ki tetehi aronga. Nō reira, kia te kauhēkona noiho kōrua e whakaaro ana, ki tā kōrua rerenga kotahi, nā, koutou i te kāinga, ko ngā kupu nei, te kaumarima katoa, i runga i te papa, ko ngā tūmahi whiti, ko te whai, ko te kai, kite me te kupu takahi. Koe rā ngā momo kupu ngā tūmahi whiti. Kua rite mai koutou. Luisa ma, kua rite mai kōrua. Kōrero mai.
4: Ka ki te taku hoa i ahau.
0: Ka ki te taku hoa i ahau. Ka pai tēnā.
4: Ka whai au i taku hoa.
0: Ka whai ahau i taku hoa. Ka pai, tēnā kōrua. Pehea kōrua i tēnei pito.
4: Ka whai atu, taku hoa.
0: Ka whai atu, taku hoa. Eha te aronga.
4: Aronga.
0: Ka tūhonohia ki te kupu.
4: I.
0: I. Ka whai atu, taku hoa. I.
4: I. I ahau.
0: I ahau, ka whai atu taku hoa i ahau, ka whai mai taku hoa i ahau. Ka pai, kei taua huarahi tōtika o tātou whakaaro e rere ana. Kāti, waiho e rā papa, ki a koutou tepu. Tikina ko te rātu o ngā papa kei raro i o koutou, i a koutou tūru. Ai, he pōtai hou ēnei. Tēnā. Whakapiria ērā pōtai hou ki o koutou māhunga koi, koira wātu. Ana, kei runga i ia papa, tētahi wāhanga o te rere mahi. Tō koutou a tāhua, Mārika e hoa ma. Whakapono mai he a tāhua katoa koutou.
1: Kia ora, kia ora.
0: Kāti, taki tū mai. Kia kaha, tiki nātu. Whakamau anō. Tēnā, ko te tīmatanga o te rere mahi, he aha. He aha te tīmatanga. Kei te ka i kua tohu o te wā. Haere koe me tō papa, me pupuri koe, tīhoi, me pupuri noi ho. Haere koe ki mua. Whai mai i te tohu, kei te... Tūmahi. Ko te tūmahi ka whai mai. Kei te whai. Ko te kaimahi, i muri tata mai i te tūmahi. Neke pēnei mai. Kei te whai a Sophie. Pūmua. Kei te whai a Sophie, hea te pūmua pai?
5: I.
0: I. Mō te whai, ne? Hāngai ki tērā. Pūtohu. Ngā kupu hāpai hei whakamārama kei whea te wāhi. Tēnei taku tō te ngā e rā momo kupu. Te pūtohu. Nō reira, ko tērā ikona i mua i te aronga. Kei te whai a Sophie i tana.
2: Hoa.
0: Ka pai. Tēnā. Kōrero hia mai tētahi atu. Tētahi kupu, ko tahi?
2: I.
5: Haere.
0: Haere.
5: Mātou.
0: Mātou.
5: Ki.
0: Ki.
4: Te.
0: Te.
2: Toa.
0: Toa. Ka mau te wehi o enei rerenga. Whare wānanga te taumata. I haere mātou ki te toa, ka pai, ka wani kēpehia tētahi atu, mea āhua ua ua ake.
2: Ka.
5: Tangi.
2: Ka.
5: Tangi.
0: Ka tangi.
5: Ngā tamariki.
0: Ngā tamariki.
4: Te.
0: Ka raruraru i kona nā te mea e hara te kupu tangi i te kupu tūwhiti, i te tūmahi whiti, ne? Tīmata anō?
2: Ka.
5: Oma.
0: Oma, he tūmahi poro anō te oma.
2: Ka.
0: Ka.
5: Moe.
0: Moe, tūmahi poro anō te ra.
5: Ka. Kata.
0: Ka kata.
5: Ngā tamariki. Ki.
4: Te.
0: Ka pai! Ka taunga ana tātou ki ngā momo whakatakotoranga me te tikanga o ngā momo kupu hāpai. Hei whakapūrangi aho i te kōrero. Ka tae tātou te whakawhānui a tātou kōrero. Ki te whakapuaki i ngā momo whakaaro kei te hinengaro. Ka āta whakamahi ngā tauira o ako i ngā rerenga kōrero whai tūmahi whiti a muri i te tāanga manawa. Ka takoto te mānuka ki mua nō hoki i o koutou nā aroaro, kia whai wāhi mai koutou ki ngā mahi whakau. Kei noho koutou ka wareware ki te hoki mai.

0: Rangi nei ngā waia tā Māori.
1: Nō ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motu ake. O te rohe, te reo, o te Aotearoa, toa.
2: E kia ana te kōrero, mā te hopu I te pū o te whēke kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia. I nā kua rā te hōtaka te pua te whēke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake I etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, I pū ea ea ake. I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā e haere tonu nei I e nei rā.
3: Ati hei wā Māori ora ki te whai ao ki te ao mārama. Au mai tonu e te wairua take take o tāne nui a rangi nāu te whiwhitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā nāu anu I whakatau ngā tohutohu o te matangaro ki tēnei tai ao ki te ao mārama. Whāno whāno haramai nei te toki. Haumi e, hui e, tāiki e. Ki ngā taumata... I roto I ngā kōrero huhua o tātou tūpune e ki ana. A tū ana ko ngā kura maunga whenua kangaro te kura tangata mate. Norere ngā mate o tēnā wāhi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā rohe. E hoki ki rungi o kūtou waka te wāhi e mōhio tianei e te ao Māori o Hawaiki. Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma māo, te hono I wairua. Norere kāsi te wāhi ki a kūtou. Te mihi tonu ake ki a kūtou ko whetūrangi tia, kua riro atu ki te pō. Ako pēhea kore kūtou e warewari a mātou I muri nei tēnei a hurihuri. Ki a kūtou ngā kanhui ora, rauranga tira mā tēnā kūtou. A tēnā kūtou e te āhuatanga o te kaupapa e kōrero hia nei e tātou, arā, ko te hōtaka kōrero nei e mengetia na ko te pū o te whēke te ingoa. E tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, Puta no te motu, he rapu hoki I ngā kōrero mo te pūtaketanga o tēnā ingoa, o tēnā ingoa. Ano rere e te iwi ka haumai ko ngā kai kōrero a tēnā takiwa, a tēnā hapū, a tēnā iwi. Me wā rātou kōrero, hai aha, hai homaitanga mā rātou ki a tātou e hakarongo ana. Ano rere e mea na kanui te waimarie ki a tātou, nē. Ā, we anō e tika me mihi ake au ki aua māngai, mo tō rātou huringa mai. Ahoi anō ko te kai kōrero I tēnei rā e te iwi ko Manahi Paiwai o Rangitāne. Ako te kaupapa o tana kōrero he homahi I etahi kupu whakamārama mo te ingoa o Tāmaki Nui Ārua I tana rohe ko tana ingoa Pākehā ko Danny Virk. Nō rero e mea nā ki o kūtou e te hurihuri mai o kūtou taringi te hakarongo ki a Manahi Paiwai me tana kōrero mō Tāmaki Nui Ārua.

0: he tirohanga tēnei a ki te ingoa o tēnā wāhi, o tēnā taone ara ko tana ingoa Pākehā, ko Dannyvirk. Ki taku mōhi o ko tana ingoa Māori, ko Tāmaki Nui Ārua. Mānahi taku inoi ki a koe, homai e tahi kōrero mō tēnā ingoa, te pūtake tanga o tēnā ingoa, i ahu mai tēnā ingoa ihea.
1: Kia ora, Matua. O koe a pēi te tuatahi, ko te ingoa o Tāmaki Nui Ārua, he ingoa mō tētahi wāhi roa ake, nui ake i te wāhi nei o te taone o Dannyvirk nei ki. O te katika pe te aro atu ki te taone nei o Dannyvirk. E noho ana te taone nei ki runga i tētahi whenua tō mātou i ngā wā mua ko tōne inga ko Umu Tāoroa. Ko ina tētai poraka tō mātou i ngā wā mua i ahu mai i tētahi kaupapa i mahia mai i te wā o Ngāti Māmoe i a rātau e whakawhiti ana atu i here taunga ki te tonga o te rā ki te Waipauna muha i tōna mutunga o te rā he ko te Umu Tāoroa nei he ingoa mō te wā e whakawhiti mai ana taua tira rāra ko Ngāti Māmoe i tōna wā. O tira, ko tēnei ingoa Tāmaki Nui Ārua i tīmata mai i te taone iti nei i roti tō mātai takiwā, ara ko te whiti ātara tēnā o tira, ka mōhio whānui kia tēnei taone nei, he taone iti o tira, he taone tunu, ara ko Northwood tērā. Tētahi taone iti kai te taharaki i a mātou nei i te taone nei o Dannyvirk o te Umu Tāoroa me ki. O te tētahi ingoa ka mōhio te whānui tia mo te taone nei ra ko Taniwaka.
0: Ai.
1: O te rā ingoa mai e nei rā me ki te ningoa ko Taniwaka. O te rā katika ko tēnei taone te whitiātara ko nōzu tēnā koe nā te timata tanga mai o tēnei rohe nei tēnei takiwā no mātou nei e kīne ko Tāmaki Nui Ārua. O tī rā haere haere tonga atu nei atu ia i tēnei taone o te whitiātara arā ko Taniwaka. Ka tai atu ki te ahua tūranga ara ko Woodville tērā, haere tonu atu ki te tonga, ka tai atu ki Pāhi Ātua, ka tai atu ki Eke Tāhuna, ka tai atu ki Pūkaha ara ko Mount Bruce tērā. Kōrere, ko tēnā te takiwā o Tāmaki Nui Ārua, katika ka whai atu, ka tīmata mai te whitiātara, ka tai atu ki Eke Tāhuna, ki Pūtaha, ara tino tata aua wāhi rā. Katahi, hei te rā taha katika, ka tīmata mai te takiwā o te takiwā o te Wairarapa me ki. O tī rā katika ka haere, i nā ka te tiro atu tāua nei ki te takutai moana, ko tō mātou takiwā ki te takutai moana ka tīmata mai te poroporo ara ki Cape Turnagain me te ingoa o tata a poroporo ki taua wāhi ki te takutai moana ka heke ka haere whakatitonga atu ara ka tai atu ki Mataikona he wai, he awa ki te taha tonga nei o tō mātou takiwā. Nō reira, koina te takiwā matua o Tāmaki Nui Ārua. E noho ana a Tāmaki Nui Ārua i roto i tētahi takiwā whānui atu, rahi ake i tēnei kua kōrero hia. Ara ko te tāpere nui o whātonga tērā. Mm-hmm. Hengua tūturi tēnā mai o te takiwā mai i rākau tātahi ki Takapau. Āhua tata mai ki te rā wāhi rā ko rākau tātahi. Tai atu ki tētahi wāhi ki tēnei taha o te taone o whakaoriori, arā ko Masterton tērā,
0: ai,
1: tētahi wāhi ki reira ko Opaki. He wāhi wairea tēnā, he wāhi kore rākau i ngā wā omua. Nā te mea, e ko tēnei taki wā e ki nei ko te tāpere nui o whātonga, te ingoa o tēnei wāhi kua uhia i te rākau, i te ngāhere i ngā wā omua. Pare, korongo, koe matu mo te, mo te ingoa te 40 mile bush, te 70 mile bush, 90
0: ai,
1: mile bush.
0: Ai.
1: Koia te ingoa Pākehā katika o tirai ngā wā omua ko tēnei, ko te takiwā nei, kua uruhia i te ngāhere i ngā wā omua. Ko tērā tōne ingoa te tāpere nui o whātonga, koe nā te takiwā.
0: He ingoa rongo nui tēnā manahine e whātonga.
1: Whātonga, katika, mai i tō mātau tukuna i a whātonga o te waka e kura haupō, koe nā te waka no mātau nei o Rangitāne. Ia e hārere ana i ona wā, ara ki ona whakapiki nei te awo o manua tū mai te tahatai hau auri. Ā, i tōna urutanga tū i tōna wā ki reira, ko uhia katoa te te whenua i te ngahere i te wawa. Ko tira i tōna pikitanga tū, tiro haere nei te whenua. Me tōna whakapiki atu i ngā maunga o duhe ne tararua koia ka kitea tōna te rahi nei o te whenua ko uhia i te ngahere, nāna i te paina katika i te ingoa nei ko te tāpere nei o whātuna tōna ke takiwā koe nā te taki o te kupu tāpere.
0: Tēnā ingoa manahi Tāmaki Nui Ārua, hea te tikanga o te kupu rua i roto i taua ingoana?
1: O katika he ingoa tipuna matua ko te ko Tāmaki Nui Ārua, ko tōna ingoa whānui ara ko Tāpere Nui Ārua rangi. Koe nā tētahi tipuna mai te wā o whātonga mā, koe ia tētahi o tōna whānau. Kei reira tētahi tipuna ko ruarangi no reira ko Tāmaki hoki, Tāmaki Nui Ārua rangi, he ingoa tipuna tonu tērā. O tēnā mai te wā o te tipuna nei a whātonga, no reira katika he ingoa mai i te wā i a rātai, i aua o ngā tipuna. I a rātau e haere ana, he koikoi haere ana i te whenua i tō rātau wā, koia ngā ingoa tunu kei a mātai ki roto i tēnei takiwā, pērā i a Tāmaki Nui Ārua, me Tāmaki Nui Ārua rangi. Te rohe nei katika mai rākau tātahi, koe nā te timatatanga o te ngāhere i ngā wā omua. Katahi ka piti atu ki eke tāhuna, ki pūkaha, tai atu ki te rā wāhi, koe nā te moka nei o Tāmaki Nui Ārua, i roto i te takiwā whānui o te tāpere nui o whātunga.
0: Manahi, ko tēnā i kua kōrerohia e koe te ingoa nā o Umu Tauroa. me tana piringa ki te hapū te iwi rai nei o Ngāti Māmoe.
1: Mm.
0: Tā rātou hekenga i here taunga ki ko nā. E hoa koe e tērā ko te Ngāti Māmoe e mohi o ti ane te Waipaunamu?
1: Ka tika, ko rātou tērā matu.
0: Oh, nē, nē.
1: He... E ngā wā mua noho mai ana rātou, noho mai ana rātou ki tau tira tau a iwi rā nei ki here taunga. O ti rā, ko te kōrero nei i nuku rātou ki wāhi kē ka tika ki te Waipaunamu, noho atu ai. O ti rā i te wā rātou e whakawhiti ana a i tū taua iwi nei ki konei. Ia rātou e nuku haere ana o ti rā, noho mai rātou ki konei. A he kaupapa kua kua tū i te wā rātou e noho ana ki konei. No reira, ko taua ingoa umutaoroa i ahu mai i tētahi kaupapa i te wā rātou e whakawhiti ana. Ko te rā i konei rātou i te rā wā, e noho ana, no reira, ko te umutaoroa tētahi ingoa whakamaumahara i te wā rātou i konei. O te rā katika, ko taua Ngāti Māmoe, kei te Waipaunamu i nāne, e noho ana koe, ko rātou tērā.
0: Ka pai manahi tata pauana katoa aku pāta i tēnei wā, engari ko tāku e mōhio ana, ko tēnā ingoa tāmaki nui ārua, he ingoa rongo nui roto o tō takiwā nā, i raruia rangi tāne. Kia mōhio ngā kaihaka rongo kāre tino mōhio ana ki tēnā takiwā, a ko hau tētahi, taku kuare ki ngā ingoa, ki ngā kōrero mo tēnā takiwā, engari manahi ko rangitāne ana he te iwi e whai pānga ki te rohe nā o Tāmaki Nui Ārua ki tō mōhio?
1: O kuia matua katika, kai tō mātou takiwā e nā nei ngā iwi katua e noho ana o tira. Ka tika ko te iwi mana whenua nei o te kāinga nei o te takiwā nei ka tika ko

0: matau rātou kia matau nei, o tira ko te hiko pāpau mā rātou e noho ana ki reira. O tira katika, ko tēnei o ngā karangahapu o Rangitāne, e ngā whanaunga nei i a rātou te hiko pāpau mā kuia ngā iwi mana whenua nei i roto i tēnei takiwā.
1: E manahi ko Manawa Tūpea te tino awa i tō takiwā?
0: Katika.
1: Ko Manawa Tū te awa ko he tini hoki ngā maunga ne?
0: O katika, o tira katika ko Manawa Tū te awa, ko rua hine, ko tara rua hoki o tira ko rua hine, rāua ngā maunga karanga, ngā tipua maunga nei, ngā maunga nui, kiriti tō mātou takiwa, o tira katika tonu, ngai e tahi atu rārangi maunga pērā i a Wāwai Pā, pērā i a Puketoi, te tahi maunga tipua hoki ko o Pōrai, ko ia e tahi atu o ngā maunga tipua no Wainganui i a mātou ake i kiro tui tēnei takiwā.
1: E hoa ko etahi o ngā ingoa kua kōrerohia nei e koe ko, ko pāhi atua, ko, ko e bueno te ingoa nā, ko eke tāhuna me wetahi atua, e ko manga tainoka anō tētahi?
0: Katika, o katika, ko manga tainoka, katika koe nā te me nui mai i te rāwa hango te rohe nei, o tira ka hono atu tēnā, tērā manga tainoka me etahi atu karanga wai me i hono atu ki tērā o ngā ki tērā wai me ia manga tainoka tērā ia mā kākahi katika koe nā ngā mea ki te tonga nei o tō mātou takiwa o tira ki te ahua tūranga, rā ki Wibro ka hono atu e nei karanga wai katoa katahi ka u atu ki roto i te āpiti ki te ahua tūranga, rā ko te ngā āpiti nei o Manawa Tū, te Manawa Tū Gorge, ka puta atu ki te rā taha, tai atu ki te rā taha, te taha tai e hau auru ki te Manawa Tū rā, ki te taha o ngā whanaunga no mātau ake no te rā taha.
1: E hoa i tai te rongo ki a mātau o te reo irirangi nei o Wātea i whakatūria tētahi marae ki tēnā taone Tāmaki Nui Ārua i nā kuana, e tikana tēnā kōrero?
0: O katika, ai katika he marae i tū ki pāhi ātua. Katika, ko tahi marama nui ake pēi. Rina ono wiki pē ki muri katika katu whiramai te rā marae ki pāhi atua. Wāroa aia e tātau nei o taua takiwā e mahi mai ana i te whakatū i tō rātau marae ki reira. Rāhua heka nui ake i te turu te kau ngā tau o tira mahi rua o tira kua e i a rātau i nā nei. O pē i a mātou katoa te takiwā, katika kua tūwhera mai te whare, me tō rātou, me te marae ki reira, katika ki pāhi atua.
1: Ka mutu e te rangatira, e ko te ao hurihuri tēnei, e te mōhio tāu, kua ahua rereke te ao i nei rā, e ki tō mōhio ki tō titiro, mānahi he hako e tahi o ngā tino wero, kei mui a koutou o Rangitāne, hei ngā rā kei te tūmai?
0: O katika, katika ko te au hurihuri me ona piki, me ona heke kei runga i a mātou, tātou katoa. Pērā, te roti tō mātou takiwā, katika ko te mēnui nāenei kei mui i a mātou, i roto i tēnei wā o te pēhitanga nui ki runga i te whānui tango

0: planteado katika te mahi tiaki tamariki, te mahi tiaki whānau, te mahi tiaki whare kāinga, enei momo mahi, e rā kua whiwhi mahi a katika he Waimaria, nō reira Mautonu. Te tiaki tamariki e haere ana ki te kura, te tiaki i a rātau i tō rātau hukitanga mai nei ki te kāinga. Koe nā ngā mea nui ki rati tō mātau taki wā, e te matua i tēnei wā, e rā momo āhuatanga. Atu i tērā kā tika, he karanga nui te tiaki i ngā kaupapa no mātau ake, pērā i yo o tātou marae, me tō mātau whai haere i ngā ahua tōranga pū no tō mātau ake iwi o rangitāne me o na whānuitanga. Tō hono kaha atu ki ngā whanaunga no tō Waira Rapa, no tō Manawa Tū, o tira no tō Wai Paunamu ara ki tō Wairau, ko ia tētahi mahi whānui tonu. Kia mahi tonu atu, te whakanui, te whakapiki, te whaka katika te whakanui e nei āhuatanga ara ko te whanaungatanga hoki ki wāinga nui a tātou ake. Me e rā atu i hoki e noho mai nei i roto i te mātou takiwā.
1: He nui ngā peka o te iwi, ne? Te waipanu, paunamu tētahi, Waira Rapa, e hua?
0: Katika.
1: Awa e te rangatira mānahi nuiro atu aku mihi ki a koe, kua huri mai te kōrero ki a mātou, o āte mo tēnei wā poto, ko te tumanako kia heke ko ngā manaakitanga a te rongarawa ki tēnā o kūtou, tai atu ki a koe me tō whānau whānui e te rangatira. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, Mātou.
1: Ngā mihi. Kia ora mai. A kāti e te iwi, kua pauiko nei te wā ki a tātou mo tēnei wā. I runga te hōtaka nei e kia rai, ko te pū o te whēke. E hoa mai tigana me mihi ake au ki a manahi paiwai o ngā rangitāne, mo te putanga wana kupu e pāna ki tēnā rohe te ingoa tāmaki nui ārua. A ki oku hakaro tātou mā tino pai, te hekenga mai o e rā kōrero reka, ngā kōrero ki oku taringa, taku tūmanako heraka hoki ngā kupu ki o koutou taringa. Nō reira e mana kāti tēna, kāti ngā kōrero mō tēnei wā kua mutu katoa ngā kōrero, e tikana me mihi ake ki o koutou ngā kaihakarongo, ka huri mai te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka ko pū, te pū o te whēke. Ko te tūmanako tātou mā ai, ki a māenene te huarahi ki a koutou, ki a piki katoa koutou, ki te taumata hiahia tia nei e koutou. Ko te tumanako hoki ki a heke iho, ko ngā manaakitanga mutuhake a te rungarawa ki tēnā ki tēnā o kūtou, me o kūtou whānau whānui. Ma te atu o katoa tātou e manaaki e tiaki, ka tupu ngā ahuatanga papai katoa ki a tātou. Nō reira huri noa, tēnā kūtou, kia ora hui mai tātou katoa.

0: O te wairua whakataetai karangonaka ki te airunga i te hōtaka whakahirahira rawā tū nei, o puku hohe.
1: Wairua! Wairua! Wairua!
2: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Kaina rua, te nunui taku waha!
1: Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meke me!
5: Meko meka!
4: Te papa o kute tanau!
6: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Te reo Māori rānei, rauhiriwa rānei. Ai, kai te tika koe pānia, rauhiriwa tēnā koe. Ka waia te tangata nei, anō ne he wahine korokoro tui. O tēne hopa, e mihi ana kia koe. Waikato tani wharau, he piko. Kao, no GI care, tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy, Jeremy Dantone McLeod.
7: Kia ora boys.
0: Ngā pū o ngā tūmanako ai, te mataku hoki. Ngā tūmanako ki te pū, Tairia Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākau o tō tamaiti kai te pai. Kai konei kē, tino ia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hārea ke nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kia ua chitātau ki ngā mahi. Tuatahi e hoa mā ko ngā mahi, fi.
6: Ai.
0: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia rite mai pānia. Karawhiua.
2: Ko ngā kanohi arikiriki o matariki, he tamarikiriki, ko rakorako a hine takurua, ko e te whetu ka napanapa o te pepiritanga o poitiritanga o pepiri e hanamau ya.
7: Kei raro ko e pū.
0: Aua pai nei.
7: Anei te tauira. Ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki, ko ora koraka, i hine takurua koia te whitu, kā nabanapo te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
0: Tahirau pai hene,
7: i ki atu.
0: Tuatai kurongoa i te tangata e pērāna. O tene.
8: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamarikiriki, ko ora koraka, i hine takurua koia te whitu, kā nabanapo te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
0: I rungo au te taha ngāpue, hakaputa mai ana. Hakaputa.
9: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki, ko rakuraku ahine takirua, ko e te petu, kanapanapa o te pipiri tango, pae tu tango pipiri. E hara rawa ia, pere pai!
7: Ko
9: ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki, ko rakuraku ahine takirua, ko e te petu, kanapanapa o pipiri tango, pae tu tango pipiri. Pipiri, e hara rawa ia, pipiri.
0: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai nei.
7: Meinga, meinga.
0: Pere, te tangata whakamutunga.
2: Pere.
0: Karawhiua e pere.
10: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamarikiriki, korakorako a hine takurua koe a te whetu kānapanapa o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i a piripe, Taila.
0: Ko te mea, rawe katoa piri. Ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata i a koe mahi ana. Kamauke tu e. Wanau, huama ko te kemu e hārea ke nei. He aha, te aha. Kai te pohe o kei rātou, he aha ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
7: Karawhiu e hoa ma.
0: Anei.
7: Kia kaha.
0: Anei, kia kaha kōrua tahi.
2: Ngā ngutu.
0: Ai, āta, titiro ki ngā ngutu.
2: Ngā ngutu Māori.
0: Karawhiua.
1: Au mihi. Au mihi. Au.
2: Au.
1: Au mihi.
2: Au mihi.
1: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
2: Pai kōrero.
1: Whakarite rite.
2: Whakarite rite.
1: Marae.
2: Marae.
1: Pae pae.
2: Mama.
7: Tata.
1: Pae pae.
2: Pae pae.
1: Mai oha. Mai oha.
2: Mahi.
1: Mai.
2: Mai.
1: Mai oha.
2: Oha. Mai oha.
1: Whakatau.
2: Whakatau.
1: Whakatau.
2: Whakatau.
1: Mō teha teha.
2: Mō.
1: Mō.
2: Mō.
1: Mō teha teha.
2: Mō teha
1: Mara. Mara.
2: Mara.
0: Tēnā kōrua kua. Whakamuchi te wāhuna. Whakamuchi. Tēnā koe. Mau tēnei teiria.
2: Whakamātauri o ngutu nā nei teiria.
0: Ka mai,
5: Wepua.
11: Kapahaka.
10: Kapahaka.
11: Peinakitanga.
10: Peata waitai.
11: Pei.
10: Pei.
11: Naki.
10: Rangi. Pei rangi.
11: Peinakitanga.
10: Peinaki. Peinakitanga. Peinakitanga.
11: Te.
10: Te.
11: Panekire. Pane.
10: Matasene.
11: Pane.
10: Pare.
11: Pane.
10: Pare kura.
11: Pane.
10: Te pare kura.
11: Pane.
10: Mihi. Te mihi. Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
11: Pane kire.
10: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose.
11: The mongoose. Maori.
10: Maori.
11: Mati mati.
10: Mati mati.
11: Mati. Mati mati.
10: Mati mati. Oh, mati mati. Mati.
11: Pa.
10: Pa.
11: Kana kana. Pa kana kana.
10: Karanga.
11: Pa.
10: Pa.
5: Tēnā kōrua, kōrua, mātū te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, Kristen o tēne. Anei.
7: Hātiki.
2: E kaha kōrua. Hātiki, man. E mana o te tōperau gairunga ia kōrua.
5: Kanawhiwa.
9: Taku.
7: Taku.
9: Taku taku.
7: Taku taku.
9: Hohi pera.
7: Hohi pera.
9: Mate kai.
7: Mate kai.
9: Wai Māori.
7: Wai Māori.
9: Ooh. Wai Manuka.
7: Wai Manuka. Tākuta.
9: Hau ora. Hau.
7: Hau.
9: Hau. Hau ora.
7: Hau ora.
9: Hua.
7: Hua.
9: Hua whenua.
7: Hua whenua.
9: Wai ariki.
7: Wai ariki.
9: Wai rere.
7: Wai rere.
9: Nehi.
7: Nehi.
9: Hia kai.
7: Hia kai. Hia
9: kai.
7: Hia kai.
9: Hia kai. Hua
5: mutu. O tere. O tere. I te rongo koe? Oh, tō. Hei oki. Kare koe I paku rongo ne. Anei.
2: Ai, he rau. Tikina mai kāri. Tikina mai kāri.
5: Ka pai.
2: Ka pai tēnā.
5: Tai hoa, tai hoa.
2: Rau e tēnā.
10: Mana. Mana.
9: Pane.
10: Ma, ma, ma. Mana.
9: Pata.
10: Mana.
11: Pata.
9: Mata.
11: Pata.
10: Karu. Karu.
9: Karu.
10: Here.
9: Here.
10: Koito.
11: Mēnei kupu e te rawa.
9: Tautoro.
10: Koito. Koito.
2: Oh, kia tere.
9: Hare tonu.
10: Hui hui.
9: Hui hui.
10: Riringi. Riringi.
9: Ririki.
10: Ringi. Riringi. Ng. Ng.
9: Riki riki.
10: Papa ma. Papa ma.
9: Papa
10: ma.
9: Papa pa.
10: Papa papa ma.
9: Papao.
11: Papao.
10: Puku kata. Puku.
9: Pukana.
10: Puku.
9: Putu.
10: Puku.
5: Oh, we. Hika mako he ngara tena kuria. Kai te pai, kai te pai, oh mai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nā reire I ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kā rei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Huano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou kōwai te toa, kia ki te hoki koutou I ngā mahi tau tohe tohe hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. I te wāhanga tuatahi, I kitea te tahi toa, tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
7: E te pai, kareta e te toi.
5: Koe ā te wāhanga tuatahi, kai te rongo, he whakatātai te mahi e hārea ki nei. Ai ko ngā mahi tau tohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero I tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha, whakahe, anei te taha, whakai. Kai a koutou te wā.
2: Patua te kaupapa boy.
7: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoche nei e ngā rākau e te Pākehā, e ora nei o tātou, tino no tātou, whakaaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora no moto tinana. Nā, tirohia te aho o tātou whare, ko ai te pōrangi kai te pirangi noho whare raupo i te wao te makariri, te wao te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tinana.
10: Kōrero.
7: Ko ngā whare pako a te Pākehā, he paino ake i ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, kārau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kāre koe mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kāre koe mate ki te mahi hapi, ki te mahi hangi, engari, naruiti, naruiti nera, rau ātu, tori takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
10: Kia ora rau ātu, tēnā pe tātere.
2: Kato heau, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
7: Tēnā koe.
2: Ko tohua ko koe hei tangata mo te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira,
7: kaore
2: tērā e whai, kaore te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o muru tētehi rākau pēnei.
7: Ka ora,
2: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou. Tai atu pia ki te iwa karaka.
11: Ki te iwa karaka.
2: Ka ora au, tai noa ki te iwa.
7: Ki te fiti,
2: atu i te iwa karaka, tai noa ki te fiti karaka i te ata. Ka haurera wātū he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira āta whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
7: Karawhiu e hika.
11: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti, ne?
2: Ai, pā te kautāra, ne?
11: Pā te kautāra, teitū. Ai, engari, mo meri mai te kai hekiriti anako, ki ai te whare whakare ki tikina nako, hiki ngā mai tai, ana.
10: Hikina!
7: E kiti anei ngā rua.
2: Tika, tika.
7: E kiti anei ngā rua.
10: Anei, kere rua.
7: Anei.
11: Kotai te hekiriti anako, pā te kau ngā hiki. O te rā rā kai Pākehā.
10: Hikina
11: te rā rā kai Pākehā. Kōrero atu. Nā reira,
2: me pērā hoki koutou. Ai, tika.
12: Nā nā koe.
7: Karita e kutu ke mata ko tiare.
11: Ana.
7: Te pā ua ua.
11: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā rā kai. At Pākehā.
2: Pātua. Pōtene.
12: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa, tātou e kōrerohia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mā taku reo Māori au e kawe i aku kōrero. Hoi nā no ke te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore raua ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga.
2: Yeah.
12: Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te Whakaaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei whare e tuake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha e manai i e nei mahi a te Pākehā. Tangohia e nei rauimi katoa, kei ko nei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tū ana.
7: Engari, pēha te oranga, pēha te oranga.
10: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu e ahu mai hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te haina mana rāua rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. Arāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana, ko te pūmanoa tautono tērā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aho ki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai kia mātai, he hanga pānga o te tinana, e hika mā. Titiro kia koutou anō. Hoi anō. E hika mā, kei roto tātou i tēnei ai, tai whanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kei roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga atu tinana anohoki. Kia ora rā. Aia.

0: Aunda ki mai, te reo irirangi o Aotearoa.
1: Ka tūkinga te hio ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihio te maunga, ka titiru whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā koutou ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koiro nei nā ara ko te tihi o ngā maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka atitiro hakararo ki ngā tapua e o ngā mātua o ngā tūpuna ka heka iho ki ngā wairere ana, e papaki kauana ki ngā pāringa nei ngā ko te marae e tūmai. Ko te urewera te rohe whenua o ngai tūhoe, ka here whaka te uru mā maunga pohatu ki ngā mahanga, i te awa o hine mataroa, atu i ngā mahanga ka rere tonu ki te ika whenua a tamatea, kei wenganui ngā awa o hine mataroa me rangi taiki. Ka rere te paenga atu i reira, ko paku atu o tarapaunamu i te tonga, ka here tonu i konei ki maunga tanifa, ki te awa o waiau ka tahika whai te pae maunga huiarau, ka pakataka ka hoki ki maunga pohatu. E whenua puke ngā herehere, i tua atu i ngā wāhi papatahi pēnei i a ngā mahanga, a hanga mahihi, a o haua i tarangi, ka hore he tino rahi ngā wāhi pai hei whakatipu kai. Tōna puke, ngā herehere, tapiti, mātao, no te paunga o te rautau tahi mano warurau katahia no te Pākehā, ka arotahi atu ki ngā whenua o te urewera. Taku kai kōreo, mo te rohe o ngai tūhoe, ko Tāmati Kruja. E Tāmati me tīmata ke taua i te Pepeha, e pāna rā ki te rohe o ngai tūhoe.
3: E rua pia ngā Pepeha e mohi o whānu i Tiana. Ko tētahi nā, nā tēnei tipuna nā rangi te aorere, ka noho i rā mutu ki a tūhoe. Tana Pepeha e kiana nā he kotahi nā tūhoe e kata te pō. Ko tērā nā Pepeha i runa i te whakahau i te āki a etahi o te arawa ki a rangi te aorere, tērā pea e harai e i te tangata toa, e harai e i te tangata pūmau, ka tae eia te ārai atu i te pana atu i ngā huariri o te arawa e noho ana ki runa i te motu tapu araraka i Mokoi. Koe rā te whakautu a rangi te aorere ki e rao ana huana o te arawa e he kotahi nā tūhoe kata te pō. Te whakamārama pia o te rā e kia nana. Ka ki te mai anā hine nui te pō i te kotahi tanata. Mai tūhoe hāre na ki te riri, ki te pakana, te rā tōna mōhio. He maha nā tāngata ka tukuna ki te pō kāmate.
4: Ai.
3: Nē, ana koe rā te rā Pepeha. Tino tika hoki ki te kōrero arangi te aorere, nāna me tana toko iti, i kau atu te moana o Rotorua nui a kahumata momoe, ko tukituki ai a te hoariri, o ana huana, araka en huana i Mokoia, ka whakawātea hia mai ai a Mokoia, anei e nōhi anei e te arawa ki tēnei rani. Nā rangi te aorere anō tētahi kōrero, i tana ronona kua wehe atu tana matua, tana pāpā tūhoe mai te whārua o Ruatoki. Ka ronua kei ana kua hiki papā tūhoe e ahu atu ana ki kāwhia noho ai he whanauna tōna ki reira. I taua wā ka whakahuatia e rangi te aorere te kōrero nei tūhoe maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō.
4: Ai.
3: Ko te whakamārama o tērā, he momo whakāue i te pātai, whakaputa i te hopo roto i te hine naropea nei, roto i te ngākau o rangi te aorere. E pātai ana nā, he aha kē te take, he aha kē te hua i pakanahia i tēnei whenua, tēnei kāina arua, arua toki mō nā tau mahatonu. Kua whakarerea nei, te kāina e nui ana te kai ki reira, e ora i te tangata. Te kāina huhu anoa te taonga ki reira. I mate ai te nuina o te tangata ki te pupuri i tau amana whenua ki a Tūhoe. Anei nā kua ki te arangi te aorere, e hiki ana nā waiwai o Tūhoe, kua hīkoe i kua hare ki atu ki kāwhia.
4: Ai.
3: Ana kua i rātana pātai nei, au e Tūhoe maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō. Hoeno, ko tēnei mea te pae whenua nā, e ki ana hauna, kai te kaha o tōu mana, ka tāe koe te ki, kai hea te roa, kai hea te nui o tōu rohe, ne? I etahi wā, e toa ana, e kaha ana te iwi, ara ke atu te roa ana, te tawhiti o tōna rohe. I etahi wā, kua noi kore, kua heke, kua mimiti te mana o te iwi, kua kukuti mai tōna pae whenua kia tatanoa. Nō reira, o tēnei mea te pae whenua, he neke neke, ne? He āhuatanga neke neke kairuna i te mana tangata, kairuna i te mana whenua o te iwi. Hoa noe ki ana mātauna, mai tītī tangiao, he mauna tēnei nā ki ingi kai Wainanui o tāne atua me whakatāne.
4: Ai.
3: Mai reira, hoki noa atu, ki te tatau paunamu, kai tuarāno atu tēnā o Waikare Moana, ara e hare atu ana i nei te kuarahi, e hare atu ana ki te Wairoa. Koeira aruna, koeira araro.
4: Ai.
3: Ka hare maina, mai puke nui o raho, araraka i te koawawa o wai o tahe ki te taha ki o Pōtiki, Wainanui pea o Pōtiki me te Waimana. Mai reira, ka whakawhiti atu ki te awa o rangitai, ki ara ki tērā wāhi ki wai o hau, ki te hauhi. Koeira pea te huri nā o te rohe o Ngāi Tūhoe. Ko te kōrero nui e mohi o Tiana nā, i runa i tetahi o na whakapapa, he hekina mai a Tūhoe nā mai te ariki o te waka o Mātātua, ara ko toro a tērā. He maha atu hoki nā iwi whakaheke mai te waka o Mātātua e mohi ona koe nā, e whakapae na mātau nā ko koutou ko ngā puhi etahi. Hoeno, ara a ngā i te rangi, a ngā ti awa, a te whakatohea, a ngā ti manawa o Murupara, me etahi noa atu, ko rātau katoa anō, nā tuākana e hekeheke mai ana mai a toro. Enari, nā toro a hoki, kā puta ko Wairaka. Nā Wairaka, ko Tamatea, tana tama, ana nā Tamatea, kā puta, ko Tūhoe.
4: Koia tērā ka peha te hekei hoa o mea o ngā hakapapa mai i era e ka huahua tia nei e koe?
3: Hoeno, arātu nā whakapapa ka taia te whakaheke mai a Tūhoe, mai nā iwi i konei e noho nei mua noa atu o te waka o Mātātua.
4: Ai.
3: Ko nā iwi i konei nā, e mohi o Tiana, e karanahiana ko te tini o toi kai rākau. Ko te hapu one, ko ngā Pōtiki, ko te mārangaranga, ko te ariki hae, ko ngā toro puehu me etahi noatu. I konei katoa rātau e noho ana. Hoeno, ka tāia pai noa te whakaheke mai, e tēnā iwi o rātau tīpuna, mai tērā tātai whakapapa. Enari, kua roa hoki te wā, e kapua noa hi atu ana e te tangata, nā whakapapa mai nā waka. Enari, kai kone anō te huna, e kahana ki te tiki ke atu, e ai kia rātai mai nā tāngata whenua, tūturu i kone i e noho ana.
4: Ko maunga pohatu, e tū mai rai te puku o te ure wera. Tēnā e hake te tīmatatanga mai o tērā ingoa maunga pohatu.
3: Ko e tahau nā kōrero, e whakai ana i te wā e kōrero ana nā mauna e neke neke ana rātau. Ara katoa nā mauna ara i te takiwā ki te moana o Taupu e noho ana, e reira katoa rāta. Hoi anō, i runa i a rātau whakatau, ka tīmata te neke neke o nā mauna, a koeira te haere tana mai o maunga pōhatu, me tana wahine a maunga kākara mea, ko hare mai whakate tai rāwhiti. Waino, ka tae mai ki tētahi wāhi, kā ki te wahine nei, hia hia ki anāia, ki te haere whakate raki, ko maunga pōhatu, me araua tamariki, ai te hia hia tonu ki te hare mai, ki te uranga mai o te rā, ki te tai rāwhiti. Waino koeira te wehena o era mauna, ka hare mai a maunga pōhatu, kā tū ki te wāhi kai reira nei ia. E kia na te kōrero, kā rei tawhitia tu iaia, ko ana tamariki, e noho puke, e noho tokāna i nā awa. Ko maunga pōhatu nā, ki e mātauna koina te manawa o teika, o teika whenua a Māui e noho nei tāu. Koina tētahi wāhi aha kuano te uaua o te noho ki tērā kāina ki te makariri nā wā o te hōtoke, te uaua ki te tangata, ki te noho ki tērā wāhi tawhiti. Enari i nōhia e o mātou Pākeke, ka kairutu i a mātou kōrero e kia nana kairei.

0: tānau hoa no nā te kore rono ki tāna matua i tonu iaia kia haere ki te utu wai Māori mai te puna tapu ka riri te matua nei ka tahi ka tiki ngā tueia hopu ki a tueia tāna tamahine ka kūtohi tia ki rato i te puna wai rā te torumi tāna atu ka tahi ka huri hai tipua ka kari te mai taua puna rā ka kari te whenua ki te kimi putana mōna ki te moananui i ona kari karina ka tahi ka pakaru mai te wai ka mau taua wai i roto i tērā whārua whenua i tērā pokorua ko te moana pō kare kare o wai karena ana ko ira tonu tōna inoa ko wai kare nā te mea i te kare kare tana o te wai i tōna hurina ki te kimi putana mōna ki te moana tērā te tahi wā hi tino a tāhua ko waikare moana e noho ana tōna tāhua ki te kuku o te manawa o te tangata.
1: Mera, pēha kei te rai ngua puke nui oraho e
0: Wai no, i koe kōreo hea mai kia weira, te whakarā popoto tana o te inoa tūturua ke ko te pukenui o Rāwaho. Ko Rāwaho te tauna tipuna e whai wāhi ana nā iwi o tēnei wāhi. Ko Rāwaho nā he tipuna aheke mai ana mai nā whare ariki i mua no atu te waka o mātātua. Hoa no, ka whakarā popotohia e te Māori tērā inoa ka toe mai nei ko te pukenui o raho ko nā awa whakahuahua tia i nā ko kōrero ake nei tāua nā ko te moana e mohi o tiana ko waikare moana tērā ko irā te wai kaukau te wai pēhi wai o nā tīpuna ko nā wanunui e whakahuahua tiāne mātau ko te awaorangi taiki tēnā ki te taha māuru o tō mātau rohe e harai te mea kīngi e ki ana mātau nā nō mātau ake nō mātau noaiho te rāwa e kao ka whai wāhi katoa nō nā iwi e noho ana i te tapatapa o tērā awa ko ngā tiawa, ko ngā timanawa me tahi atu enari ka whai wāhi mātau irina i e tau mātau kāina ki tērā awa i ki tua mai nā ko te awa ohine mataroa e whakahua tianei e tahi ko te awa whakatāne enari ko irā ke no tōna inoa tūturi ko te awa ohine mataroa ka rere mai mai nā pari mauna ki waikare moana putā atu ki te mānuka tūtahi ki te taone o whakatāne kārangaranga wai tēnā no mātau ka tai atu ki te awa o taurana e mōhio tianei e tai ko te awa o waimana enari ko te awa o taurana tērā ka puta mai te take o tatā atu ki maunga pōhatu kwarere mai nā ki te waimana kua puta kua honu atu ki te awa o hine mataroa kua puta ki te moana ko te moana hoki o hiwa whai wāhi ana mātau ki reira me e tahi atu nā iwi ki tērā wāhi e ki ana e kore wetonāhi o reira i te rahi o te kai
1: ko ero mai tāhua tango tēnei wāhi a te urewera
0: ko inā pēr te ko inā pēr te ngahere tiki tū e toe mai ana ki te ikā Māui pēnā rawa te rahi kua pau katoa te rahi nao e tahi o tātau ngahere i te naua e te toki kua hokohokona hai paparākau hai hanga whare hai tuku ki tā wāhi tēnā tāua ka titiro ki te ikā Māui ko inā te ngahere Māori taketake kai te toe pēnā na te rahi kai rata hoki tērā wāhi

0: kite ana nā momo rākau Māori kua naro haere ki etahi wāhi. Nā tōna tūna ki ni kare ki te koe e taho nā rākau ka ki te anu mai nei i te tokerau, pēne i te pūriri, pēne i te kauri nei. Kare ki te mai ki reira nā te hanga makariri tonu o tēnei takiwā. Enari, ko te rahi nā tū e taho nā rākau Māori e rongo hiana, e rongo nui hiana e tāua aka ki te ki reira. Nā runa i nā uruna mai te karauna mea nā ture, ko ira te riro nātu o tērā wāhi, e noho nei nā hai whenua rāhu i ara hai National Park. Ko e nei te taho ao mātau na nao kia whakahokia mai, tērā wāhi roto i au ao mātau take raupatu ki te kāwanatana. Ko te uruwera nā, ki te koe he whenua Māori, i waena nui i nā taha i mua i muri i tērā wāhi. Ko i rā te tau nā whakararuraru ki te karauna no te mea koe ni anake te whenua rāhui e noho ana i raro i wā rātau ture mā rātau whakahaere e nari he whenua Māori e kite ana i roto. E no hi ana wau a whenua Māori rā e te Māori.
1: Ae.
0: Nā koe rā te tau nā take whakararuraru i te karauna. Kāre pēne i etahi whenua rāhui nei kā hei te tangata ki te tangata noa ki te haere ki te hoki mai. Kāre whakapōrea reahia. Enari koe tau nā o nā tangata hara mai konei nā kua tukituki hia e nā Māori o konei kua mataku noa ki te hare mai ki konei. Enari koe nei te kāina o ngai tūhoe ko te uruera. Koe nei te pātaka kai, koe nei te wāhi rapuronoa, koe nei tōna kāina noho i nā mano tau ki mua tae mai ki āia nei. Kāre i redeke ake. Nō reira ko te āhua o te whakatipu mai o te tangata i konei, me mōhiwa i anā ki te noho i te ngahere. Ko tēnā inoa, ko te urewera, i taka mai te tōna tama a tūhoe pōtiki, ko mura kareke tōna inoa. Arātu nā kōrero ki tēnā hapū, ki tēnā mōhiotanga o tūhoe, enari ko te tau nā kōrero e ki ana nā i tōna koroheketana. Kā moe te korauara a mura kareke i te taha tōna ahi, ka whānai hi atu te ahi e tahe wana tamariki, ka whānai hi atu ki te tōtara, me tahi atu rākau, ana i te pō, ka tahi ka pake, wau rākau rā mōhio koe, ka tahi nāna te tōtara, ki te koe kua rārā, kua pake, kua rere nā konakona.
1: Ai.
0: Ana ko tahi atu te tau nā konakona, ki runa i te aroaro o taua koraua rā, ki ingi ana, kā wera tana tōna ure, koe no kā puta te rono, kā puta te rā kupu whakatoi, etahi, te koraua i wera nei te ure. Nā hoa no kā mau te rā inoara, ko te ure wera. Noho karangatana hapū tonu te rā mō mātau, koe rā hoki te tau nā inoa whakahuahua tia i e mātau, mō mātau tonu, ko te ure wera.
1: Nōna hea kei te Pākehā iti mata ai te haere a tuki kona?
0: Nō te tau, ko tahi mano waru rau whātekau, kātahe nōka ki te mai he Pākehā ki kone. E takahi ana e haere ana mai rotorua ki te Wairua. I taua wā nō rā, koe nei te wā o te Takurua, ka ki te mai anō tētahi mihinare, e haere mai ana mai te Wairua ki rotorua, ka tūtaki nā Pākehā nei ki a rāua ara i rua tāhuna. I reira ka noho nā tāngata o rua tāhuna ki reira mātakitakia i nā Pākehā nei. Anna e ki ana ka rei roa i taua pōrā ka tohe tohe nā Pākehā nei ki a rāua mō rāua hāhi whakapono. Kai ā wai te atua e noho ana. Tēnā kai tētahi ki rāne. Ka noho tērā hai mahi whakakatakata mā o mātau tīpuna e whawhai hiāna te atua, ne, e te tangata. Nō koeira te wā tuatahi tā mai ai, e ki te ai te Pākehā i konei, e nari I tua mai tērā, kārea ngā i tū hoi, i karanga, i pōhiri atu te Pākehā ki hara mai ki tōna rohe noho ai. I noho mātou tīpuna ki nei tērā whakaaro me whakatūpato. Nō reira kua mātou tau whiti katoa, tau hoko hoko ki te Pākehā, I tanohia mai e mātou na mai e tahi atu iwi ke i tai rāno atu mātou ki konā ki roto o pē whairangi ki konā ki e nā takiwā i te tei tokerau ki te hoko mai nā taputapu a te Pākehā pērā no i Hauraki pērā no ki here tauna ki Taupō pai aki ki a mātou ki te hāre ki nā rohe o e tahi atu whakapai ki te Pākehā, tērā ki te hari mai te Pākehā me ana tikana, me ana ture ki tō mātaurohi.
1: Ai.
0: Anaka i te pērā tonu te whakaaro i aia nei, he pai ake ki anoho tawhiti atu te Pākehā me wāna ture, a mā mātau e tiki atu te wāhi e hia hia ana mātau ka amutu ki reira. Hoeno, kia tai ki nā tau whitu te kau o tērā atu rautau, ono te kau, whitu te kau ka puta nā pakana, a mātou ki te Pākehā no reira ko te tuarua i kitea mai ai te Pākehā ki konei a iruna i nā riri e whawhai ana mo te mana motu hake o tēnei motu e whawhai ana mo te rangatira tana a e whai muri mai mo te mana whenua, mo te mana tangata a ko te oti nā tu o tērā ko nā raupatu tana whenua ko nā raupatu tana tikana a i hangai ai nā rori puta noa i tēnei takiwā na koeira ka tātata mai nā Pākehā iruna i te tukuna atu te kāwana tano nā whenua i raupatuhia hei utu mō nā hoi
1: a ki a koe tahi waiata te tahi ngere te tahi karakia raini ua hei kapia kei tā tāua hōtaka ki a tāua i te rangi Māria ki a tāua kōero te nā hei tukua tūna rai te rākau ki a koe
0: tēnei noho pēr te kōrero nā koe nei kōrero a tāu a kia whakairia ki nā pakitara o nā whare o te huna e kaitarina mai ana a tūturu whakamau a te rangi kia tīna haumi e hui e tāiki e.
1: Mauri ora kia koe tāmati tēnā koe kōrero mai kia hau
0: kia ora
1: kia ora koe rā tēnā koe tāmati krūtia o ngai tūhoe te rā wiki a katua nou ki runga anō te tahi maunga ka titero a kararo anō ki te tahi aturohe ko ki ni taurua hau e mihi tūna kia koutou tēnā koutou anō hora mai.